0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:10. TV3.

0: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
4: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Vēlēt? Ies?
6: Ies, ies.
5: Skaidrs, ka ies.
7: Vēlēt? Ies.
8: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
9: pirmais solis jās par mums.
5: Man, tev.
10: Mums katram pašam.
11: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
5: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
9: Analizēsim.
11: Pētīsim.
5: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
7: Vēlēt, ies!

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku un ievērojami nokrišņi. Nav gaidāmi arī galvaspilsētā pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 18 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valdība līdz nākamā gada 10. janvārim izsludinājusi ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijā saistībā ar ilgstošo lietavu un plūdu radītajām sekām. Tās mērķis ir mazināt zaudējumus un nodrošināt risinājumus lauksaimniekiem, kuri pārmitro lauku dēļ nevar pilnvērtīgi novākt ražu vai veikt citus sezonālos darbus. Šovasar nokrišņu daudzums Latvijā par 29% pārsniedz normu un īpaši smagi apstākļi bijuši Kurzemē lauku atbalsta dienestam par nelabvēlīgo laikapstākļu skartām platībām līdz šim ziņojuši 174 lauksaimnieki. Pašvaldībām būs pieejami 40 miljoni eiro plūdu risku mazināšanai un plūdu radīto seku novēršanai, to paredz valdības apstiprinātie noteikumi. Lielāko daļu, jeb 35,5 miljonus eiro paredzēts novirzīt pretplūdu infrastruktūras izbūvēja, bet 4,5 miljonus nepieciešamās tehnikas iekārtu un tehnoloģiju iegādēji. Vienai pašvaldībai infrastruktūras projektam būs pieejami līdz 2 miljoniem eiro. Valsts atbalsts varēs sekt līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, bet austrumu pierobežas pašvaldībām līdz 90%. Latvijas degvielas tirgū pat laban kopumā novērojams būtisks cenu kāpums un lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cenas sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2 eiro un 23 centus par litru. No rītdienas stāsies spēkā Saeimas pieņemtais akcīzes nodokļu samazinājums dīzeļdegvielai un benzīnam, un sagaidāms, ka šo abu degvielas veidu cena mazumtirdzniecībā varētu sarukt par 8 centiem litrā, ja tirgotāji nodokļu samazinājumu pilnā apmērā iekļaus gala cenā.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Ja konsults sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra, ja konsult LV.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
6: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.

0: Spilva, labi, iet kopā. Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
1: To pārbaudīsim radio stārtēm konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
0: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
1: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Mobili.
4: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēj 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Uzņēmums nopircis džakūzi.
7: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
6: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
7: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
6: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45. Katru dienu saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
7: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
6: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: saulīt, mēs redzam to oranžo strīpiņiem.
1: Jā.
0: Mums saulīt dod. Ļoti labi sakrīt, es vienkārši pagūju iestīties alternatīvajā kalendārā. Šodien ir uzvelts oranžo kreklu diena.
1: Vai vienīgi?
0: Zini, pēkrekliņi.
1: Jā, kaut kur, man taču ir, vai ne, oranžs meitelītis atrasts no Ukrainas. Ļoti tāds, man vispār īstenībā jānotiek kaut kur, viņš ir. Nos no acīm nolikts, tāpēc, ka vasaras drēbes vēl premolēja, nesen vēl bija aktuāls. Nu, lūk, un lasu pētījumu par oranžo drēbi nesētājiem. Nu, vēl, nu, kāds nepatīkams pētījums.
0: Tomēr, jā.
1: Kaut kas tur nebija labi.
0: Es zinu, kā varbūt tā ir tā trauma. Atceries, 90. Parādījās eiro remonti. Nu, labi, nu, ātrāk varbūt parādījās. Bet vien 90. beigas vai 2000. Sākums bija interjerā ārkārtīgi daudz oranžās krās. Oranžie dīvāni.
1: Jā.
0: Šitie te...
1: Grēkoju, man arī bija.
0: Nu, labi, tu jau biji modīgi. Nu, saprot, tu jau sakoji līdz modē.
1: Jā, bet bija man bija oranžs dīvāns, piekrītu tev, jā.
0: Oranžais lampai tas...
1: Kaut kas bija, kaut kā sasaucei bija jābūt ar dīvāni. Jā, tas bija. Kaut kas bija.
0: Bet bija tā oranžā krāsa interjerā, piekrīt?
1: Jā, laikam, un zini, kas vēl ir arī oranž bija, un tāds persiku tonis bija arī sienas krāsojumos. Jo šosmīgi gribējās iet to pretējo ceļu, nu tās palaikās padomju, nu, tās dzīves.
0: Ieblies, jā, ieblies vai krāsa.
1: Jā, nu beidz, man bija, zini, kādā krāsā istaba viena. Nu tā, ka ieiet un iekliedzās taisa neistis krāsās, zils un zaļš.
0: Bet zaļš vai vēl zaļāk zaļais?
1: Nē, tāds zaļš, tā kā ne, nu, viss akurāt kā nestē. Un aizkar tādā zilumā šausmas. Nu, šausmas, nu vienkārši šausmas.
0: Tajā brīdī tu aizgāji putnos mani.
1: Vēl es tam citu, es nebiju ar patmalniecu lāgā pazīstam tajā brīdī. Tā kā es iepazaros ar patmalniecu viņas krāsu gāmu, tad sapra, ka es esmu palēka.
0: Es taču gribēju teikt, nevajag visu norakstīt uz patmalniecu. Tas, ka tu vienkārši košas krāsas samet kaut kādā džupā, nenozīmē, ka tu esi patmalniecu.
1: Ne, galīgi ne. Kaut gan, jā, elites krāsas vēl nav pārspēks.
0: Nu, labi, paiesim, vai viņi vēl pa alternatīvo kalendāru. Te tāpat ir, ko makšķerēt ārā šodien nacionālā extra virgin olīveļas diena. Nu, tā, kas viskī cenā veikalos.
1: Jā. Olīveļa jau tagad vispār, nu, ko jūs saka, mans deviņtēti, cik no dārgi. Bet, nu, ir veikali, kur var dabūt arī, kas izķert pa akcijām.
0: Jā, nu, tad šodien arī starptautiskā podcastu diena. Raidi ieraksts, jā, laikam tas latviskais.
1: Jā, noliek stūrītī kameriņu un tad tur vēl...
0: Stūrītī.
1: Kaut kur vēl pafilmē to visu. Protams, ka tas ir viens foršs veids, kā norunāt nos no sevis aktuālo un iespējams arī dabūt pie sevis cilvēks, kurus tu iespējams nekad nedabūt savu tūmā. Un
0: aprunāties ar jiem,
1: jā. Un viņš ir tāds neuzbāzīgs formāts. Grib skaties, grib neskaties.
0: Precīzi, un ikvienam ir iespēja tādā veidā izpausties, ja tu sevī sajūti, nu, kaut, piemēram, žurnālisti.
1: Jā.
0: Jo kādreiz tas sēžu šejams līdz, lai tu varētu publicēties, nu, bija diezgan skarbs, jā.
1: Vai dieniņ.
0: Jāklāvē pie vairākām durvīm un varbūt tās ar kāju jāspar vaļā.
1: Jā, un līdz galam aizgāja neatlaidīgākie, varbūt nevis talantīgākie.
0: Piekrītu, tā varētu būt. Tā Elīra mums padalās fotogrāfiju un oranžu elementu.
1: Jā, vēl joprojām.
0: Dzīvoklī, viņa raksta, pavisam drīz no šī oranžā pleķa šķirsimies. Iegādājoties dzīvokli, padomājot, teic sev, nu šis būs pirmais, kas vispār pazudīs.
1: Jā. Tas oranžais, viņš ir diezgan intensīvs. Viņš var, nu, tā kā nogurdināt, jā. Es piekrītu, jā, jo man tas oranžais dīvāns vairs nav.
0: Kāpēc mēs par oranžu?
1: Šodien ir
0: oranžu saulelets.
1: Un neatkarīgā kalendārā ir uzvelts kaut ko oranžu.
0: Oranžu krekliņu, tēkrekliņu. Oranžo tēkrekliņu, jā. Gvenai Stefanija, vienforšu gabalu atradu. Šī ir True Babe. 7:18, labrīt.

0: patīk, ka rītā grāmatā klausītāji arī atzīmējās kādu ziņu, fotografiju vai vienkārši pasaka labrīt. Jā, to var darīt WhatsAppā 2844-7744 šeit studijā. Baibs Ipnieckā variants ar Manovskas. Labrīt, ir trešdiena.
1: Labrīt.
0: Jā, mēs pat datumu nenoskaidrojām. Nu, septembris ir galā praktiski, jā, 30. datums.
1: Vēl tikai kaķīti mastīti palikus.
0: Ja tas ap jūnu seno. 30-nieki. Ap jūnu seno.
1: Jā.
0: Septembris 30-nieks.
1: Jā, kaķīši astīt, tā ir tā šī diena līdz beigām, jā. Nu ko, tad kādam cilvēkam šis ir, noteiksim, dzīves viens no svarīgākajiem mēnešiem, jā, nu tad pirmklasniekiem, jā. Nu, būs daudz citi pirmie datumi un pirmie septembri, bet šīs septembris viņa dzīvē, nu, ļoti svarīgs, jā. Un es vēl atceros to savu sajūtu, kā es gāju tajā 1. septembrī uz savu pirmo klasi, un es nezinu, kāpēc pārējās es tā ļoti miglaini atceros.
0: Es nevaru to savu 1. septembri tikai fotogrāfijās ar fotogrāfijām.
1: Nu, varbūt, ka, zin kā, es vēlamo pēsošu uzskatu, ja, ka man liekas, ka es atceros, un skatoties uz fotogrāfiju, it kā liekas, ka es atceros to visu, bet es ļoti labi atceros, ka ienāca fotogrāfs, un viņš teica tā, tagad es jūs fotogrāfēšu, paņemiet kaut ko rakstiet, nu, tā kā, lai izskatās, ka mēs esam centīgi. Un es tādu, ko lai raksta, paņēma ieķēpāja pilnīgi jaunā tādā zīmēšanas blokā kaut ko. Nu, zin kā, nezinu, kur ķēpāties, varbūt jau nekāda lielā zīmētāja vēl jau šobaldīm neesmu. Kaut ko tur ieķēpāja, to gan es atceros. Nu, un es atceros arī, ka es stāvēju ar ziediem un fotografējos. Nu, nē, kaut ko es atceros. Nu, labi, tā kā, nu, daudziem šis septembris ir ļoti iespiedies atmiņā un gaņu, ka tā arī ir.
0: Un, zin kā, mēs dažkārt nu, mēģinām izcelt lielus notikumus, kas konkrētajā datumā notikuši. Varbūt, nezinu, tas ir tiešām atkarīgs no datuma, lai kaut ko lielu paveiktu. Nu, piemēram, 1901. gada 30. septembrī angļu inženieris Huberts Cecils Boots patentē putekļa sūcēju. Mm-hmm. Maisaimniecība arī ļoti labs palīgs ikdienā. Mm-hmm. Nu, tagad jau vispār, tā kā viņš pats lādējās, pats pārvietojās.
1: Man nav tāds, bet es ļoti uz viņu skaudīgi skatos, bet man vēl te divi suņukiņi.
0: Mēs mūsējo uztaisījām tādu reinkarnāciju viņam jau, ne, bet reanimāciju.
1: Pa jaunam nav
0: nekā detaļas. Vienkārši aizgoja normāli, viss čenčen, jā, pats.
1: Kapremonts.
0: Kapremonts, jā.
1: Nevis eiroremonts, bet kapremonts.
0: Kapremonts, skaidrs. Ir kā lielais tagad.
1: Labi, klausies, numerologi, nezinu, kādā sakarā šodien izdomājuši, ka dienas skaitlis ir 4, neprasiet, es nezinu, es pat ne to neskaitu, tur kaut kā 4 dalīts ar kaut ko, tur plus 9 kaut kāds, tur vēl kaut ko. Neprasiet man, kāpēc? Četrnieks. Četrnieks simbolizē kārtību, stabilitāti un pamatu veidošanu. Un šīs dienas noskaņa ir mazāk lidināties, vairāk izdarīt kaut ko.
0: Nu labi, darīsim nost.
1: Jā.
0: Tulī darīsim īsās ziņas, pēc tam darīsim sporta freeride baibas no kaut jautājums, tad būs baibas nauda, tad mēs iemetīsim klausītāju kādā situācijā, kur viņam jāpamato būs konkrētā iestādē uzņēmumā nu, pavisam nejēdzīgs pirkums, ja? Tā kā radošais konkurs. Nu, protams, arī mjūzīgi biļešu izpēle. Tas viss priekšā. Tas viss nieka, nu jau mazāk nekā 3 stundās.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Vēlēt?
6: Ies vēlēt.
5: vēlēt?
6: Ies!
5: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
6: Nezini, par ko vēlēt?
7: Mēs TV3
8: analizēsim un pētīsim
9: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
6: padarīto un nepaveikto.
1: Jo nezini, nav risinājums.
10: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
5: Tāpēc tiekamies!
9: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
8: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
6: Vēlēt!
8: Vēlēt!
1: Vēlēt! Ies!
11: Pērc grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
12: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
13: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 solas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
14: Rīgas zeļu pirmā cīņa Eirokausa turnīrā.
15: Basketbols, enerģija, rakstos.
14: Pret Tortonas, Derthona, mājas laukumā.
15: Ātrum, cīņas pars, uzvaras. Eirokausa spēles sākas šeit.
14: Trešdien, 30. septembrī. Bez 10:07.
15: Skaties spēles TV6.
14: Skaties kopā ar Lido un Balcija.

0: be back.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
3: Šodien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz +15, +20 grādiem. Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs +18 grādi.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlētāji šodien no 17:00 līdz 20:00 var nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā un balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņu pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodevuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb gandrīz 3% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 5% balsstiesīgo, bet zemākā Rēzeknes novadā, kur aktivitāte bijusi nedaudz virs 1%. Saeimas komisija šodien skatīs opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā pieprasījumu premjeram Andrim Kulbergam skaidrot Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis likuma grozījumus, kas paredz samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai un benzīnam. Zemākās nodokļa likmes stāsies spēkā jau rīt. Saeimas komisija šodien vērtēs bērnu ambulatorās veselības aprūpes pieejamību. Valsts kontrole secinājusi, ka bērniem praksē netiek nodrošināta pietiekami ātra un vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem. Latvijas un Somijas izglītības eksperti šodien Rīgā diskutēs par centralizēto eksāmenu lomu izglītības procesā. Diskusijā salīdzinās abu valstu pieredzi un spriedīs, kā objektīvi novērtēt skolēnu zināšanas. Šodien Kuldīgā notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Valsts meža dienests no šodienas visā Latvijā atcēlis meža uguns nedrošo laika periodu. Šogad reģistrēti 264 meža ugunsgrēki, kuros izdeguši 203 hektāri. Un lietaino laikapstākļu dēļ šie rādītāji bijuši salīdzinoši zemi. Un vēl Liepājā šodien iedzīvotāji un speciālisti spriedīs par zaļo teritoriju attīstību pilsētas apkaimēs. Darbnīcās apzinās vietas, kur būtu nepieciešams veidot šādas jaunas zaļās zonas vai pilnveidot jau esošās.

0: Piedzīvojam to brīdi, ka saule iedzer acis. Burvīgs rīts, 7:37 minūtes, ir darba nedēļa viducīt, trešdiena. Nu, tas viducis vēl vispār ir jāsasniedz. Zin, kā to tajā trešdienā tomēr kaut kas jānostrādā, lai tu teiktu, ka esmu darba nedēļa.
1: Jā, šodien vēl tā nevaram teikt, hop! Es nesam vēl nekur pārlapkuši, bet tā saulī, nu tā, es jau jānem tā ieminējos. Ja man būtu briljanta auskariņa, man nav. Ja kas?
0: Gati!
1: Man nav! Man vēl nav! Klasies, tad tieši tā viņi arī tie briljantiņi iemirdzās. Viņi tā, uz tādu mazu mirklīti kaut kādām vienās, nu skaistriņi.
0: Mēs skaidrs, ka skaistri.
1: Es jau nu nenoliekšu, ka tas ir skaistri. Nu, bet jā, tieši tā tagad saulīt, viņi man liekas kaut ko mums atkal šodien aizies mākoņos, bet lēnu, kamēr viņi ir, ļaujiet mums priecāties.
0: Klausies, ja tev pajautā, tavuprāt, nu cik sens ir animācijas, nu cik sen ir animācijas filma Flintstone?
1: Ļoti. Tātad stāsts ir par 1900.
0: Domāju,
1: tur būs kaut kāds 80.
0: Tur ir 60. gads.
1: Tiešām tik.
0: 1960. gada 30. septembris.
1: Kā līdz mums vienkārši tikai atnāca tik vēl.
0: Riktīgs akmens laikmets arī, nu tā, pēc gadu skaita.
1: Bet prātīgi, ļoti labi. Ar daudzām animācijas filmām viņi ir viena no, ko mēs uzreiz zinām, kad nosauc viņu.
0: Nu šodien dzimšanas diena, tātad sanāk 66 gadi.
1: Tu noskārti. Cilvēki mūsu tāds, nu jau sauksim to tā.
0: Vilma, Bārnijs, Frec. Kas tur vēl bija? Nu? Kā Māršēl sauc?
1: Nezinu, neprasu, jo es redzēju, es esmu Vilmu atveidojusi. Lielā tādās meža parka estrādē.
0: Mm-hmm. Es zinu šo stāstu.
1: Nu, tur viss.
0: Ufo, Fredis, tur
1: Tā. Bet labi, ar vienvēr cekot, nu labi, svinam Flintstoniem pirmo sēriju un 66 gadus, bet šodien pirms 170 gadiem Mendeļos, Ērgļu pagastā. Nu, šitas gan ir gudrības jautājums, starp citu. Nu, kurš tad tur piedzimtais Mendeļos? Nu, tas jāzina. Mīlī, tas ir jāzina. Tas tev ir...
0: Tu mani jautājumu uzdod, piedodas neiedzinies.
1: Jā, Mendeļos. Kas piedzima
0: Mendeļos?
1: Nu, stāsti, Mendeļos?
0: Kas piedzima.
1: Broļu Jurjāni.
0: Jurjāni.
1: Un viens no viņiem, Jurjānu Andrejs, ir tas, kurš izved latviešu mūziku. Nu, tad tautas dziesmiņu izved no sētas, sāk viņu apdarināt, sāk viņai iedot kora skanējumu. Un tad jau tur tie brāļi arī sāk ar mūzikas instrumentiem darboties. Un vispār baigi foršie džeki viņi. Nu, tā pavisam, nu, mūsdienu valodā runā. Tiešām, jo, nu, ļoti vajag novēgties, lai, piemēram, tautas dziesmu savācais Krišāns Barons, ja, nostaigā gar sētām, saliek visu taisu savās kartītēs un ieliek daiņas kapīto pēc tam visu, ja. Tad vajag novēgties, lai piedzimst tādi brāļi, Jurjāni, kas mīl mūziku un saprot, ka tā ir liela bagātība, kas notiek mūsu tautas.
0: Jā, un tad vācalēs. Ir jāpaveicās, lai piedzimst un sanāk kopā tautu mē. Tas ir kas atkal jau citām paudzēm, tā kā turpin šo stāstu.
1: Ļoti labi, ka mums tā ir, un tad šodien viņam ir baiga apaļā jubilē, ja būtu dzīvs noteikti vēl sminēt 170.
0: Bez 20 minūtēm 8. Labrīt!

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Politiskā reklāma – apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Paldies par uzticēšanos! Vēlētāji atbalsts ZZS aug viss straujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Klinu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!

0: Kaspars Dvins, kas ir devies komandējumā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs viņu neizķersim vada galā. Kaspar, labrīt!
1: Labs rīts, Jāni, labs rīts, stāriņu klausītāji. Tikko Jāni dzirdēja, tu stāstīji par 10. oktobru un Šaumi arēnu. Es esmu ceļā uz Šaumi arēnu jau šodien, 30. septembrī, jo tur šodien pirmo spēli Eirokausā aizvadīs basketbola klubs Rīgas Zeļ. Un 900 sekundēs mums ir jāsarunājās ar klubu prezidentu Edgaru Buļu un arī komandas jauno galveno treneru Roku Kondratavicu, lietuviešu speciālistu. Tāpēc es šobrīd esmu Rīgas ielās, nevis mājīgajā stāriņu studijā. 7:00 vakarā visi vai nu dodamies uz arēnu vai slēdzam iekšā kanālu TV6. Tieši kanālā TV6 šogad dzīvos Rīgas Zeļ un tur varēs redzēt visas viņu spēles Eirokausā. 7 spēles savā laukumā, 7 spēles izbraukumā. Tas ir kā minimums, kas ir garantēts no Eiropā spīcākā kluba basketbola mums šogad Latvijā. Pie basketbola es vēl atgriezīšos, bet tagad es pārlekšu uz hokeju, jo Nacionālajā hokeja līgā ir sākusies jaunā sezona un savu pirmo spēli NHL ir aizvadījis arī 18 gadus vecais Alberts Šmits New York Rangers sastāvā izbraukumā tiekoties ar Bostonas Bruins komandu. Alberts savā pirmajā spēlē Nacionālajā hokeja līgā uz ledus pavadīja nedaudz vairāk kā 16 minūtes. Spēlē viņš trešajā aizsargu pārī, vienu reizi bloķēja pretinieku izdarīto metienu, pielietoja divus spēku paņēmienus un spēle Alberts noslēdz ar negatīvu liederības koeficientu minus 1. Šmits atradās laukumā brīdī, kad Bruins hokejisti guva savus otros vārtus spēlē. Nu, un vispār uzvaru Boston ar 3-0 izrāva arī pašā mača izskaņā. Pirmo reizi New Yorks vārtsargu Bruins hokejistiem izdevās pārspēt vien nepilnas 4 minūtes pirms pamatlaika beigām. Bet NHL jaunā sezona sākās ar Floridas Panteru un Karolīnas pārspēt vien nepilnas 4 minūtes pirms pamatlaika beigām. Bet NHL jaunā sezona sākās ar Floridas Panteru un Karolīnas Hurricanes duelu.

0: basketbola Eirolīgā vakar otrās kārtas spēles Dāvim Bartānam un Rodionam Kurucam. Dāvja Dubai savā laukumā izcīnīja otro uzvaru divās spēlēs. Šoreiz pārspēta Barcelona ar 94-87. Latviešu spēlētājam 3 punkti, bet Kuruc palika uz Barankas Baskonijas zaudējumā pret Valentiju. 15 minūšu laikā tā arī ar punktiem Rodions neizcēlās. Izcīnīja gan 8 bumbas zem grozēm, bet Baskonija atzina Valentijas pārākumu 88-111. Nu tāds frīraids šodien no Rīgas ielām.
1: Klausies, Kasper, vispār vajadzētu šo efektu saglabāt, tad, ka mēs šādā veidā sazināmies frīraidā, jo ir tāds sajūta, ka tu visur biji klāt, ka tu no vietas, ka tu ziņo no vietas, ka tu Šmita debiju piedzīvoji, un vispār, kā saka, iz okeāna.
0: Tad tev liekas, ka es tikai esmu pa televizoru skatījies, tagad jau liekas, ka viss pašs atcīm.
1: Man liekas, ka tu viss, jā, viss es redzējis, viss ir, jā. Kasper, nemūc prom, baiba kaut ko cītīgi pierakstīja, laikam baigais jautājums.
2: Baigais jautājums būs normāls, parasts jautājums. Tātad es jums nosaukšu vietu, no kurienes nāk sporta inventārs. Jums būs jāpasauc, kas tas, jānosauc, kas tas ir pa sportu. Sporta inventārs galvenais. Vairāk, bet viņš ir galvenais. Nāk no Alisa Kreiga salas pie Skautijas krastiem.
1: Kērlings tas ir.
2: Āredz, kur ir.
0: Nu, šīs jau katram sporta draugam zināms.
1: Katram
2: tiešām,
1: Kērlingi
2: tiešām? Vēl... Katram? Mm-hmm. Nu, redz, man nebija vēl zināms.
1: A, ko mēs darām ar laiku? Mums vēl ir pusotra minūte jāpavalk.
2: Kad nu nosauc Kaspar visus olimpiskos apļus un ko viņi nozīmē?
0: Nē, baiba, es tevi slikti dzirdu. Man liekas, ka sakari pazūd. Baiba, es nesapratu jautājumu.
1: Pagaid, ar ko tur zeļiem šodien?
0: Ar Tertones Dertone, Itālijas basketbola klubu. Tas ir...
1: Tas nav joka basketbola... nosaukums, tas ir īstais, jā?
0: Tas nav joka, tas ir īsts nosaukums. Tā ir komanda ar pavisam īstu sastāvu un ar pavisam īstu budžetu. Trešā bagātākā Itālijas komanda. Turīgākas komandas Itālijā ir tikai abas Eirolīgas vienības, Milāns Olimpija un Boloņas Virtus. Tertones Dertone publicētais budžets ir nedaudz vairāk kā 14 miljonu eiro. Nu, salīdzinājumam Rīgas zeļu budžets ir 2,5 miljonu eiro.
1: Kaspar, tev privāts jautājums no klausītāja, vai vēl joprojām uz Ziemassvētkiem tu vēlies New York Rangers krakli ar 63. numuru?
0: Es tieši gribēju Jāni un Baibi jums izstāstīt. Es pārdomāju, man lūdzu krakli ar 12. numuru. Albert pārbaudas spēlē, viņš spēlēja ar 63. numuru, bet izvēlējies beigās viņš ir 12. numuru.
1: Tā kā mēs tev jau pasūtījām ar 63. noplēsīsim tepat Latvijā pārdrukāsim. Kaspar, paldies, lai tev tur viss izdodās ar zeļiem. Un vakarā tad slēdzam iekšā kanāla TV6.
0: Slēdzam iekšā, tiekamies arēnā vai TV6.
1: Jā, un tikmēr par to kērlingu jautājumu esam nopelnījuši ACDC. Dirty, beats, done, dirt, cheap. Stariņai tā 7.56. Labrīt.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 18 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē joprojām pastāv, jo daļa piesārņojuma iespējams nogrimusi jūrā un vēlāk var tikt izskalota krastā, tā norāda Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Piesārņojums konstatēts krietni garākā piekrastes posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 km, tāpēc tā savākšanai nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība un tiek meklēti brīvprātīgie. Tie, kuri vēlas palīdzēt, var pieteikties Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc tam viņi saņems norādes, kur un kāda palīdzība nepieciešama. Pieteikties var pilngadību sasniegušas personas. Valdība līdz nākamā gada 10. janvārim izsludinājusi ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijā saistībā ar ilgstošo lietavu un plūdu radītajām sekām. Tās mērķis ir mazināt zaudējumus un nodrošināt risinājumus lauksaimniekiem, kuri pārmitro lauku dēļ nevar pilnvērtīgi novākt ražu vai veikt citus sezonālos darbus. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās un tajos aizturēti jau 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandalismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Vakar protesti vai blokādes ietekmē 338 mācību iestādes. Protesti sākās piektdien Parīzes apkārtnē un skolēni protestē pret finansējumu un skolotāju trūkumu, kā arī skolu ēku slikto stāvokli. Vakar Francijā notika arī valsts sektora darbinieku streiks pret gaidāmajiem izdevumu samazinājumiem nākamā gada budžetā. Un vēl Lielbritānija piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandē. Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris Gvins Jenkins, viesojoties Somijā, apstiprinājis, ka aizsardzību nodrošinās Atlantijas okeānā patrulējošās Lielbritānijas kodola zemūdenes. Novembrī plānots parakstīt vienošanos arī par jauna veida kaujas spēku izveidi apvienoto reaģēšanas spēku ietvaros, un šai jaunajai grupai būs kara laika aizsardzības plāni un paredzēts, ka Krievijas draudu gadījumā tā spēs nekavējoties iesaistīties kara darbībā.

0: Reiz sniegā. Bailīgs tam mums vēl daudz. Dons un pāriet bailes. 6 minūtes pār 8. Baibas ipinietis Gavarijāns Romanovskis. Un tu esi pieslēdzies zoopastai šajā trešdienas rīta agrumā. 30. Datums, septembri noslēdzošais. Un tā tas ir. Tur nekas nemainās. Ja? 30 dienas septembrī. Un tūlīt jau būsim oktobrī.
1: Oktobrīs! Jā, manā ģimene oktobrs tā kā it kā tāds priecīgs mēnesis. Man mamma dzimšanas diena, meitai dzimšanas diena un tā. Un tad, kad man piedzim bērns oktobrī, nevis kā bija paredzēts novembrī, jo viņš bija šātāk piedzim, nekā vajadzēja. Man mamma teica, nu tad beidzot ģimenē vēl viena svarīga, kas neko nenozīmē. Kādi tur vienādie raksturi nav.
0: Vai mums ir traki atkal ar jaunavām. Mums ir augusta, otrā puse, septembra, pirmā, nu tā, ka vienkārši strīpā tur visiem.
1: Ai, tur kaut kāds izskaidrojums gan jau, ka ir. Bet nu labi, lai nu būtu tā, ka horoskopi uz citiem strādā, uz citiem ne, bet mēs šodien runājam par oranžo krāsu. Mēs šodien mazliet ņabižojam tos, kuriem oranžā krāsa vēl ir dizainā kaut kur palikusi. Un man ar tās dīvans bija, es samērā nesen no viņa atbrīvojos. Nu, un tāpēc es arī piedalos tajā bulingā. Jo es pats sevi arī apsmēju par to visu.
0: No aiziet.
1: Klausies, bet nu tad oranžās krāsas tēma mēs turpinot. Es atradu arī informāciju par to, ka Amerikas Savienotās valstīs Tenesijas universitātē, nu, tur mums varbūt jāpiebilst tas, ka Amerikā, nu, universitāte un koledža un tas viss tur tā kā bišķi savādāk tā sistēma nekā pie mums. Nu, labi, pieņemsim, kad, nu, mēs runājam par mācību iestādi, kur bija jāatnāk oranžā krāsa, bija universitātes krāsa, un ja nu bija pasūtīts visiem ierasties, nu, droši vien kaut kādā sporta dienā vai kaut kādā ar universitātes logotipu, ja, un puisim nebija naudas, tā mēdz gadīties, un viņš uzsprauda uz oranžu teikrekla baltu A4 lapu, uz kuras bija universitātes logotipa roku uzrakstījis. University of Tennessee, ja, un tā kā UT. Un viņu kursa biedri, jeb klases biedri, kā to drīzāk sauk,
0: nu, kursa
1: biedri izsmēja. Nu, tā kā bulings sākās, ja ha-ha-ha. To ieraudzīja pasniedzēja, kurai sažņaudzās sirds. Viņa nofotografēja to teikreklu un palūdza, nu, tā kā savākt līdzekļus puisim teikreklam. Tur sākās diezgan liela kampaņa. Uzdrukāja. Kāds paņēma un uzdrukāja tieši to pašu logotipu, kā viņš ar roku bija uzzīmējis. Nu, diezgan tādu, tādu bērnišķīgu to
0: logotipu. Nu, nekaligrāfisku.
1: Nekaligrāfisku, bet tieši tā, kā viņš to izdarīs. Pārdeva 50 tūkstošus. Diezgan daudz tas bija. Viņam pietika nauda ne tikai jaunam teikreklam, bet arī pietika, ja, nu, cīņai šos līdzekļus ieguldīja pret bulingu. Tālāk, pati universitāte viņam piedāvāja bezmaksas izglītību. Tālāk, tur viss var aizvēlēs tas akmenis no kalna diezgan tā tālu un skaļu un spēcīgi.
0: Sākās neforši un beidzās ļoti
1: jā,
0: pat labi.
1: Jā, tātad, bet pamatiņš bija oranžais teikrekliņš, ja, par kur mēs šodien hi-hi-ha-ha.
0: Nav tā, ka tas mums arī sakrīt ar datumiem, jo nereti alternatīvais kalendārs arī pieskaņojas tieši šādiem vēsturiskiem notikumiem, kāpēc šodien ir uzvelts oranžo teikreklu dienu.
1: Varbūt arī ļoti tas ir tāds,
0: jā. Ja tu papētītu rakstā, ka tas notika, varbūt tas tieši 30. septembrī arī bija pirms vairākiem gadiem. Bet, nu, tam vairs nav tik izšķirošas nozīmes, jo tagad gan ir svarīgi mēģināt pārspēt baibu. Tas līdz šim nav izdevies. Baibas naudā spēle, kuru mēs spēlēsim burtiski tuvāko minūšu laikā, gaidot klausītāju zvans uz 6744-7744.
2: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kg no Forevers 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kg 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar Lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
7: To pārbaudīsim radio starfēm konkursā Baibas nauda. Pulksteni 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
6: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
7: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
8: Jā, šis ir Big Bank stāsts, jo tā ir tā jaunā realitāte – banka bez maksas. Big Bank ir banka ikdienai bez liekām izmaksām, norēķina konts un karte bez atvēršanas un uzturēšanas maksas, turklāt nauda norēķina kontā pelna 2% gadā. Big Bank atradīs vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Big Bank atgādina darbojas kopš 1992. Gada, tā pieredze ir, un tā ir pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Vairāk var uzzināt Big Bank LV. Baibas nauda, trešais piegājiens šonedēļ. Līdz šim Baibai ir gājis ļoti labi. Atgādien, ka balvā, ja tev ir vairāk punktu nekā Baibai, ir 30 eiro dāvanu karte no tirdzniecības centra Akropole. Kas šodien spēlēs? Labrīt, kā tev sauc?
9: Labrīt, Nauris mani sauc.
8: Nauris, čau!
10: kāpēc tik zīmīgs pieteikums tāds? Nābrīt. Nauri, mēs esam kaut kā cīnījušies jau.
9: Nu... Šeit
10: ne,
9: bet citā konkursā
8: kādā.
10: Aiziet.
8: Kādā ringā. Pagaid, nesteidzin mani. Naurīm atgādinu, ka te uz ātrumu viss notiek, ja kurš pirmais atbild pareizi tam punkts. Un ļoti svarīga atkāpe, ja kāds no jums nokļūdās atbildē, tad automātiski punkts pretiniekam. Esi gatavs?
9: Jā.
8: 10 jautājumu sērija. Nu, un tad arī sākam. Kuru banknošu nominālu Latvijā cilvēki ikdienā izmanto biežāk? 5 eiro vai 500 eiro?
10: 5.
9: 5 eiro.
8: 5, baibai, punkts, baibai, ātrāka, nauri nedomā ilgi. Kā sauc pasaulē populārāko kriptovalūtu?
10: Bitcoins.
9: Bitcoins,
8: baibai, punkts. Kura Baltijas
9: vispār
8: valsts...
9: Vispār baibu nevar dzirdēt, kā viņa atbild. Šeit otrā galā, ja godīgi.
10: Ai, jā, galīgi nevar.
8: Bet nav
10: jā,
8: galvenais.
9: Vispār nedrīkst.
10: A tagad, kā es runāju, dzird?
9: Tagad dzird.
10: Tā es runāšu skaļā.
9: Nu tad tā
8: kura,
9: dariet.
8: Kura Baltijas valsts pirmā ievies eiro?
9: Latvija.
8: Nauri, nē, Igaunija, baibai punkts. Cik centu ir vienā eiro?
10: Simts.
9: Simts.
8: Jā, baibai punkts. Kā sauc cilvēku, kurš ieguldīja savu naudu uzņēmumos vai projektos?
9: Akcionārs. Investors.
8: Investors, bet tev akcionārs atkal iegāž. Nu, beidz, Nauri. Punkts baibai, jo pirmā atbilde bija nepareiz. Kurā valstī atrodas Wall Street?
10: Amerika.
8: No Amerikas Savienotās
9: valstīs.
8: ASV.
10: Tagad dzirdēji, kā es teicu?
9: Tagad dzirdēju.
10: Nu, tā labi.
8: Zini, kā es te būšu baigi piekstīgais, es ieskaitīšu punktu Naurim.
10: Kāpēc?
8: No Amerika un ASV.
10: Pagaidi, mīlīt!
8: Nu, labi, labi. Es vienkārši mazliet tā, lai viņam cilvēkam tur nav skumi tajā pusē. Kādā krāsā ir 100 eiro banknote?
9: Zaļā.
8: O, Naurim pirmais punkts.
10: Tev ir tāda.
8: Kā sauc dokumentu, ko saņem pēc pirkuma veikalā?
10: Čeks!
9: Čeks!
8: Bai, punkts. Kur Latvijas pilsēta attālot uz vecās 500 latu banknotes?
9: Rīga.
8: Yes, Nauri, yes.
10: Tāda vispār nebija. Rokā turējas vispār.
8: Tāda nebija. Tajā laikā vēl nebija. Desmitais ir Big Bank īpašais jautājums. Cik maksā Big Bank konts un debetkarte?
9: Bez maksas.
8: Naurim punkts.
10: Nu, labi, lai būtu.
8: 1, 2, 3, Naurim 7, baibai, neko tur neizdarīs. Nauri neko tur neizdarīs. Es negribu teikt, ka Nauri nu ir cauri, bet...
9: Nu, baibai ir baigi ašā šajā konkursā. Katru rītu.
8: Beidz. Kāpēc jau šo konkursu sauc par baibas naudu?
10: Nu, piet.
9: Nu, re. Visu labu.
8: Visu labu, Nauri. Paldies par spēli.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 18 grādi.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapoles kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlētāji šodien no 17:00 līdz 20:00 varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodevuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb gandrīz 3% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 5% balsstiesīgo, bet zemākā Rēzeknes novadā, kur aktivitāte bijusi nedaudz virs 1%. Ārlietu ministra Baiba Brāža šodien Rīgā uzņems Igaunijas ārlietu ministru Margusu Cahnu. Amatpersonas pārunās abu valstu sadarbību, atbalstu Ukrainai un aktuālos drošības jautājumus, kā arī pasniegs ikgadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā. Vācijas kanclers Friedrichs Merts paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai izturēt ziemu, norādot, ka personi ar vairākiem citiem pasaules līderiem apspriež un strādā pie tā, lai palīdzētu nodrošināt piegādes Ukrainas pretgaisa aizsardzībai. NATO un ASV bruņotie spēki oktobrī rīkos plaša mēroga mācības, lai uzlabotu sabiedroto spēku sadarbību Eiropā. Mācības aptvers teritoriju no Ziemeļa Norvēģijas līdz Melnajai jūrai un tajā piedalīsies aptuveni 2000 karavīru no vairākām NATO dalību valstīm. Krievijas sūtnis Kirils Dmitrievs Vašingtonā ticies ar ASV amatpersonām, lai apspriestu nākotnes ASV un Krievijas enerģētikas projektus periodam pēc tam, kad būs beidzies Krievijas sāktais karš pret Ukrainu. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu brīdinājis par iespējamiem uzbrukumiem valstī pirms oktobra beigās gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Izraels valdība pēdējās nedēļās vairākkārt brīdinājusi Irānu, Hizbolā un citus pretiniekus par atbildes triecieniem uzbrukuma gadījumā. Bet Marokas karalis Mohamed VI pirmo reizi valsts vēsturē premjerministra amatā iecēlis sievieti, līdzinējo pilsētu plānošanas ministri Fatimu Zahru Mansūri, kuras vadītā partija Marokas parlamenta vēlēšanās septembra beigās ieguva visvairāk balsu.
0: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: noferējās trešdienā.
1: Kā te jums iet, kā te jums iet?
0: Atdod ziņas 2844-7744. Ielīmējās mums labi astronauti. 8:37 minūtes. Labrīt, Baibani Jānis studijā.
1: Labrīt visiem. Un jā, nu es saprotu, kad izklausās dīvaini, ka es trešo dienu uzvaru kaut kur savu baibas nauda. Mums jums visu laiku jāatrakstās un jāsaka, ka nu, te viss ir kā godīgi. Nu, nav tā, ka es zinu.
0: Varat iedomāties, kā es tos jautājumus no baibas slēpju. Bet mums ir iepriekšējās reizes statistika, kad mēs baibas naudu arī ar Big Bang kopā spēlējām, tad 4 no 5 rītiem uzvarēja klausītājs. Tā kā viss ir iespējams.
1: Zariet gudrāki pa mani. Es nezinu, ko man liepa pasaka. Ātrāki, gudrāki, veiksmīgāki. Nu, jo cilvēkam, ja viņam kaut kāds refleks ieslēdzās, tad, kad pasaka vārdu konkursu, viņš jau arī sāk tā kā konkursā uzvesties, nevis tā kā padoties, lai būtu visiem labāk.
0: Nu, bet ir iespēja vispār izcelt arī kādu balvu pie mums, jo tagad radošie pieslēgsies. Radošiem tur nav svarīgs ātrums, ja? Tu zini, tur ir citas kvalitātes, jo kopā ar e-finanses 360 stāriņā visu šo nedēļu mēs, nu, principā, ieliekam klausītāju tādā visai īpatnējā situācijā. Šodien klausītājs būs socioloģisko aptauju uzņēmumu darbinieks, jo socioloģisko aptauju uzņēmums ir iegādājies krosa motociklu.
1: Vai dievīte!
0: Nu, tad ir jānostaigā pie grāmatvedītes, jo viņi ir izsūtījusi e-pastu, jā. Tā, kas šitais tāds? Kāpēc mums cross socioloģisko aptauju uzņēmumā bija vajadzīgs krosa motociklis? Nu, par uzņēmumu līdzekļiem, protams.
1: Nē, nu skaidrs.
0: Tātad klausītājs mēģina attaisnot šo pirkumu. Un asprātīgākās idejas autors tad arī tiks pie balvas. Tieši tik vienkārši.
1: Oi, jā, un īstenībā mēs esam priecīgi par jūsu radošumu. Tātad tas, ko nozīmē, ka jums ir uzņēmums un ka jums ir ar grāmatu vai šitādas sarunas jau bijušas. Es gudīgi atzīstos, man arī ir uzņēmums, man arī ir grāmatvedumu un man arī ir grāmatvedumu. Šad un tad nāks runāt diezgan tādas šādas līdzīgas sarunas. Nu, jā, nu, mēs tikai mācāmies kļūt par labiem uzņēmējiem un iedarbojoties ar likumu un grāmatvedību, tas arī notiek.
0: Laižam, tā tad uzdevums attaisnot cross motociklu iegāti. 8 4 4 7 7 4 4, sūt WhatsAppā savu versiju. 8:39 minūtes, labrīt!

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, europeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/slīpsvītra pārredzamība.
5: Jūsk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jūsk LV.
6: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Uzņēmums nopircis džakūzi.
12: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
11: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
12: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
11: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
12: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
11: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
13: Šis patiešām ir viens labs padomdevējs. E-finances 360. Stāsts ir par vienotu profesionālo platformu uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem un HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētas internetu. interneta žurnāls, tur ir gan e-finances, gan e-tiesības, tāpat arī e-biznesa. Žurnāla rakstu autori ir Latvijas profesionāļi, tie ir savas jomas atzītākie eksperti, starp viņiem atradīsiet zvērinātus revidentus, zvērinātus advokātus, nodokļu konsultantus, juristus, valsts amatpersonas, arī vadības konsultantus un citus. Tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanās, balstītus lēmumus finanšu, juridiskajos un uzņēmējdarbības jautājumos.
14: Un dienas padoms šodien ir sekojuši, vai tu zini, cik ilgā laikā no darījuma brīža ir izrakstāms PVN rēķins?
13: Nezinu, bet es zinu, kur to meklēt.
14: Nu, protams, risinājumu var atrast e-finanses 360 un patiesībā ne tikai to vien.
13: Šodien mūsu klausītājs tāpat kā visus iepriekšējos rītus cīnās par balvu, kas ir ielūgums uz e-finanses 360 organizētu izstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. Fórums norisināsies 28. oktobrī Rīgā Atta centrā. Nu un tagad pie iesūtītajām versijām. Šodien tātad socioloģisko aptauju uzņēmums iegādājies krosa motociklu. Mēs mēģinām pamatot grāmatvedībā, kāpēc tāds pirkums. Tā, vieno versijām pasūtīts pētījums, kā mototroksnis ietekmē iedzīvotājus. Nu, kā jau nozars līderi, pieejam nopietni šai lietai. Proti, viens kolēģīts iepriekš izbrauc gar privātu mājām ar moci, otrs iet un intervē. Nu, kā bija, ar domu. Pēc tam abiem jātiek atpakaļ uz ofisu, nu, viņi to dar uz mocīšu, jau, un tad tur attiecīgi sako pētījums. Ļoti loģisks izskaidrojums.
14: Labi. Vai ir kāda vēl šī versija vēl?
13: Raimonds raksta. Sociālais pētījums, kāpēc cilvēki izbraukā aizliegtās meža takas. Labi. Vēl viena versija arī. Mežā dzīvo cilvēki, kuriem jāveic socioloģiska aptauja, un mežā tā piekļūšana ir grūta. Ja? Nu, tur, kur tu netiec ar auto, tur tu tiec ar mocīti. Tāda ir ideja. Tā, kas vēl specializēts bezceļu transporta līdzeklis operatīvai biznesa procesu nodrošināšanai grūti sasniedzamās teritorijās. Šis man atgādina mjūzīgi konkursu.
14: Jā, un...
13: Ai, vienkārši kaut ko gudri pateikt.
14: Jā, bet tu viss loģiski, loģiski.
13: Da, labi, nu pieņemsim no šiem četriem lēmumu.
14: Nu, man liekas, tas beidzamais, ka tur nekādīgi nevari izskaidrot savu rīcību, paņem vienkārši sarežģītos vārdos. Nu kā?
13: Nu kaut kā noformu. Jā, es piekrītu. Jā. Labi, mums ir uzvarētājs. Dosim iespēju doties uz e-finanses 360 organizēto izstādi fórumu 28. oktobris Rīga Atta centrs.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule un saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 18 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Šodien 15. Saeimas vēlētāji varēs turpināt nodot balsis glabāšanā jebkurā no vairāk nekā 900 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņi šim balsojumam būs atvērti no pulksten 17. Līdz 20. Un līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai EID karte. Glabāšanā nodotās balsis tiks uzglabātas aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Un ja vēlētājs līdz tam pārdomās, priekšnodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu un 15. Saeimas vēlēšanas notiks šo sestdienu. Krievija, nespējot sasniegt savus mērķus karā pret Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā un nevar izslēgt arī civilu iedzīvotāju upuru stādzīs satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš norāda, ka Krievija pastiprina hibrīdu draudus, tostarp kiber uzbrukumus, sabotāžas un informatīvo karu. Zviedris atgādina, ka Latvija uz Saeimas vēlēšanu laiku lūgus izvietot 4 NATO iznīcinātājus un Vācija šim lūgumam atsaukusies, tas darīts, lai mazinātu iespējamu provokāciju risku, kas pēc tam varētu radīt spekulācijas par vēlēšanu norises likumību. Lielbritānija piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei. Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris Gvins Jenkins viesojoties Somijā apstiprinājis, ka aizsardzību nodrošinās Atlantijas okeānā patrulējošās Lielbritānijas kodola zemūdenes. Novembrī plānots parakstīt vienošanos arī par jauna veida kaujas spēku izveidi apvienoto reaģēšanas spēku ietvaros un šai jaunajai grupai būs kara laika aizsardzības plāni un paredzēts, ka Krievijas draudu gadījumā tā spēs nekavējoties iesaistīties kara darbībā. Un vēl riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē joprojām pastāv, jo daļa piesārņojumu iespējams nogrimusi jūrā un vēlāk var tikt izskalota krastā, tā norāda Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgene. Piesārņojums konstatēts krietni garākā piekrastes posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 km, tāpēc tā savākšanai nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība un tiek meklēti brīvprātīgie.

0: tad, kad mums ir darīšana ar šīs kustības pārstāvjiem studijā, uzreiz ienāk prieks. Vispār jau tā lielos vilcienos mēs par Dr. Klauna tēmu runāsim, bet vairāk jau viņi paši zinās mums tūlīt pastāstīt. Ļaujiet man pieteikt ciemiņu sastāvu. Sāksim ar to, ka Marijāna šeit nav pirmo reizi, noteikti ne. Tātad Marijāna Milauska biedrības Dr. Klauns vadītāja un šodien ciemos arī Elīna Dlohi biedrības Laiks lasīt! Valdes locekli! Labrīt!
1: Labrīt!
0: Labrīt, nu prieks jūs redzēt. Šādā sastāvā, es saprotu, mēs par senioru tēmu vairāk šodien, ja?
1: Jā, jo 1. oktobris izrādās ir starptautiskā senioru diena.
0: Tas ir jau rīt!
1: Un tas ir jau rīt!
2: Tā, noskatosim, nu, kāda vecuma sākās seniors? Tā, lai būtu skaidrība.
0: Mums! Lai tie zvani jau zvana mums, vai?
1: Man liekas, ka mēs tagad dzīvojam tik fantastiskajā vispār brīdī, ka aizvien tas vecums, viņš tā kā palielinās, palielinās. Jā. Mēs jau projām, liekas, 40 gadinieki skaitamies vēl jauni cilvēki. Jā, es pateikšu, ka īsti kā skaitās precīzi pēc visiem nolikumiem, es nezinu. Mūsuprāt, seniors sākas tad, kad cilvēki principā, nu, aiziet pensijā, un viņam kļūst mazāk iespēja kaut ko darīt, justies vajadzīgam, un vēl trakāk, ja viņam fiziskajā ziņā ir sākas nepieciešama palikt palīdzību. Ja viņš kļūst atkarīgs.
0: Un arī tas, ja viņš ir vientuļš seniors, vai ne?
1: Jā, ja viņš ir vientuļš cilvēks, fiziski ierobežots, un, protams, ka mēs Latvijā vēl joprojām runājam, ka tomēr tas ir diezgan nabadzīgs, jā, nu, seniors lielākoties. Tā kā, jā, tas ir tas, ko mēs uzskatām, tā kā daktaros klaunos, kas ir tie cilvēki, kuram mēs vēlamies pievērst īpašu uzmanību, runājot.
2: Tātad rītdien, senioru dienā, mēs pievērsīsim uzmanību šai tēmai un par viņu runāsim vairāk. Un Dr. Klauna kustība jau kādu laiciņu iet arī pie senioriem, ja?
1: Mēs jau no māja strādājam Jā. Ar senioriem.
0: Tie ir aprūpes centri vai jūs arī tā individuāli vienkārši padrisītē?
1: Mēs ejam Rīgā, mēs ejam aprūpes centros, bet reģionos mēs ejam tajās slimnīcas nodaļās, kur atrodas tieši seniori, kas atrodas no aprūpes centriem vai kas gaida to savu vietiņu aprūpes centros.
2: Un jūs jau iepriekš arī teicāt, ka vieglāk ir patiesībā iet pie bērniem, lai arī, nu, teiksim, uz mirklīti, nu, tādiem, kuriem vajag veselību uzlabot, nevis pie sevi senioriem, kur ir, nu, tā kā aprūpes centros. Tāpēc, ka viņu daudzos ir nodzisusi gaismiņi viņiem.
1: Jā, man liekas, ka vispār psiholoģiski tas ir grūtāk, jo mēs redzam, ka bērni ir mūsu tomēr nākotne. Mēs zinām, ka šobrīd ir grūts periods un mēs varam palīdzēt un bērns augs un attīstīsies. Ar senioram atkal tas ir norieta posms. Un strādājot no māja, kāpēc mēs arī gribam runāt īpaši un pievērst uzmanību, jo mēs redzam, kas senioriem ir nepieciešams, kas strādā un kas viņus tiešām ceļ augšā.
0: Un te mēs pieslēdzam Elīnu. Elīna, stāst nost, ko tad biedrība Laiks lasīt šajā sakarā darīs?
3: Jā, tātad biedrība Laiks lasīt ir par un ap lasīšanu.
0: Mēs nojautāt.
3: Jā, tā jūs nojautāt, jā. Un mēs dosimies kopā ar daktariem klauniem uz sociālās aprūpes centriem un veltīsim laiku šiem senioriem. Mēs lasīsim viņiem priekšā grāmatas, runāsim par grāmatām un mums būs arī rakstnieki no mūsu pulka un arī varbūt kādas pat meistarklases varbūt ar viņiem kopā veiksim, bet, nu, godīgi sakot, tas īsāk sakot, mēs veltīsim viņiem laiku, jā. Mēs veltīsim laiku, savu laiku un veicināsim, varbūt kāds no viņiem vēl arī grib palasīt grāmatas.
0: Jūs veicāt aptauju, kas ir tas no literatūras, kas viņus interesētu visvairāk?
3: Vēl nē, bet mums Dr. Klauna ir iedevuši dažus tādus padomus, ko mums vajadzētu vairāk pie kā vērst uzmanību. Mēs arī pašas esam lasījuši vairākas grāmatas par šādu tēmu un, protams, arī par Dr. Klauna grāmatu mēs runāsim, tā ir arī brīnišķīga.
2: Es reiz pajautāju vienai bibliotekārei, kuras grāmatas visvairāk tagad lasu. Es biju pārsteigta īstenībā. Es tiešām biju pārsteigta uz grāmatu, kura bija visgarākā rinda. Tā bija erotiska rakstura grāmata, kur diezgan pikanta saimes ir aprakstīts. Un es tiešām pārjautāju vairākas reizes, nu, nopietno, ja, esotā.
1: Mēs īstenībā smējamies, un mums liekas, ka līdz ar vecumu cilvēks zaudē kaut kāds intereses, jā, kad viņam ir zāles, viņi tiek kopti, ar to viss pietiek. Īstenībā viņi paliek vēl joprojām cilvēki.
0: Dzīvelīgi.
1: Un tie, ziniet, kas tas ir? Tie esam nākotnes mēs?
2: Nē, nu tas skaidrs.
0: Tā, kāpēc daudz mēs jau esam sapratuši.
1: Tieši tā. Un kāpēc mums liksies, ka mums tas pēkšņi neinteresēs vecumā?
2: Nē, bet bibliotekas jau apmeklē ne tikai seniori. Ja? Bibliotekas apmeklē dažādu vecumu cilvēku. Es vienkārši domāju, ka no šīs puses ieejot tajā lasīšanas pasaulē var uzzināt vispār kādas pat labam cilvēkiem interesi.
0: Jā, Elī, ko jūs var sakāt? Kā jūs attiecaties pret bibliotekām? Cik jums tur ir liela sadarbība?
3: Mums ir sadarbība.
0: Jo mājās pirmklasnieks ir ļoti aktīvs bibliotekas apmeklētājs.
3: Jā, mēs pašas arī ļoti aktīvi uz bibliotekām ejam, un gan kā apmeklētājs, man arī ir kartiņas vairākās, un es piesakos uz grāmatām un skrienu viņām pakaļ, gan arī uz dažādiem pasākumiem mēs ejam. Bet, Baiba, paturpinot, ko tu teici, nu, grāmatas jau ir tāda paralēlā pasaule, kurā mēs varam dzīvot, un tāpēc arī mēs nereti gribam lasīt par kaut kādām tādām tēmām, jo tā ir iespēja mums izdzīvot vairākas dzīves un piedzīvot vēl to asumu dzīvē.
2: Jā, tā jau ir. Bet labi, tad
0: atgriežoties pie senioriem, droši vien mums, kā jūs šo 1. oktobru un tā īpaši izcelsiet? Es saprotu, ka tas jau nav tikai viens datums, vien dienu pievēršam uzmanību aizmirstam. Jūs teicāt, dakters Klauns jau no 1. māja, ja?
1: Jā, es kāpēc pieķēros Baibas teiktajiem par biblioteku un par grāmatu, jo īstenībā mēs redzam, cik ļoti tajos senioros, ka tu runā par dažādām tēmām, cik ļoti viņos uzjundu dzīve, un nedod ne pieci, ka tās būs tās grāmatas, ko seniori lūgs lasīt kopā ar viņiem, un jo viņi mēdz jokot par tādām tēmām, ko mēs nevaram iedomāties, ja? Tas ir tas, ko Elīna teica, kad mēs viņiem veltīsim laiku, un tas ir pats svarīgākais, būt ar viņiem kontaktā, runāt par tām tēmām, kas viņiem interesē, un viņiem interesē tās tēmas, kas mums liekas, kad viņus jau sen vairs vispār neskar, ja? Un tas, ko mēs jūtam un redzam, kad viņiem ir ļoti vajadzīgs tas emocionālais kontakts ar to cilvēku, kas ir dakters Klauns, un ar to savu atmiņu, kuri viņam ir saglabājusies. Es gribu tagad pacelt vienu stāstu, vienkārši, kas man ir nenormāli aizkustinājis. Viņu var izlasīt arī mūsu Facebookā, ja ļoti gribas. Mums ir daudz stāsti par darbu ar senioriem, kas tiešām kur var redzēt, tāpat kā grāmatā, kas notiek aizkulisēs, kas notiek tajā īstajā darbā. Un viena dāma bija viņa guļoša, un viņa gulēja istabā, un daktari klauni ir nākuši iekšā, un viņa nereaģēja vispār ne uz ko. Un tad daktari klauni daudz strādā ar mūziku instrumentiem un visādiem dažādiem. Un viena no tām mums ir lietus koks, kurš skan tā kā jūra.
2: Tagad, tas ir tāds latvānī iebērts,
1: jā,
2: tādi graudiņi. Man viņš mājās ir, es ar viņu ik pa brītiņam iedarbinu, kad man liekas, ka man ir drātis sarkanas jau. Jā.
1: Labi strādā.
0: Tā trilogija White Noise droši vien uz to arī attiecās mazliet, jā, ka tās ir tās viņam skaņas, tāds, kas nomierina.
1: Jā, un tā, kad viņi sāk kustināt, viņi skan tā kā jūra.
2: Jā.
1: Un tad tā dāma pēkšņi atdžirkst. Viņa pēkšņi pamana, ka kāds ir iegājis iekstabā, un izrādās, ka nedēļa apakaļ viņu bija aizveduši pie jūras, un tas, kas viņā notiek, viņa visu laiku tajās atmiņās paliek, un viņai gribās tās atmiņas paturēt un vairāk. Un tā nu sanāk, ka daktari klauni, kuri ienāk ar to lietus koku, un spēlējās un runājās par to, ļauj viņai būt tajā vietā, kur viņa šajā brīdī visvairāk vēlas atrasties. Vai daktari klauni var dejot kopā ar cilvēku, kuram vairs kājas nekustās, bet rokas kustās. Mums bija deju pasniedzēji, kas mācīja daktariem klauniem, kā vajag dejot, ka viņas laikā vajadzēja ar distancīti dejot. Nē, šitā neiet. Un tad viņa atkal ir tāpat kā bērnam, ko mēs atgriežam to kontroli pār situāciju. Viņai ir iespēja būt atkal tai pasniedzējas lomā, sajusties, ka es joprojām esmu vajadzīga, es joprojām varu parādīt, kā vajag. Jā? Sajust to savu cilvēcisko vajadzību kādam, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams.
0: Man jautājums par daktaru klauni iesaistieši priekšā lasīšanā. Tie būs viņi, kas lasīs grāmatas skaļi un izteiksmīgi un raiti.
3: Varbūt arī, vai ne, Marianna? Kāpēc gan nē? Bet no tās noteikti arī būsim mēs, mūsu vēstneses no mūsu vidus, kuras brīvprātīgi dosies uz sociālās aprūpes centriem un pavadīs šo laiku. Bet es domāju, ka arī doktori klauni varēs palasīt, jā. Es domāju, ka viņiem tas ļoti labi sanāks.
0: Jo tā, ka mēs pie Marianas mēģinājām noskaidrot, nu kādām kvalitātēm ir jāpiemīt doktoriem klauniem, mēs saprotam, ka tā atlas ir tik milzīga. Jūs paņemat tiešām labākos no labākajiem.
2: Es Marianna viens paziņa gājas tājās
0: priekšā, un viss šito te, jā.
2: Un es zinu to cilvēku, es zinu, viņš nu varbūt nav tur tāds pats nu, teiksim, pats miermīlīgākais cilvēks uz pasaules, bet tāds nu arī nu tāds kā ļauns arī, tā arī ne. Un viņš netika.
1: Jā, mums tikko ir sākusies skola, un tikko brutiski pirmajā brīvdienās bija pirmās apmācības. Un
0: cik jums ir cilvēku uz vietu? To parasti jautā.
1: No, mums tagad ir 26 cilvēki grupā, un mums bija kopā, es teiktu, mēs baidos jau, no, man liekas, ap 150 pieteikumiem. Jā, tā kā viņi izturēja to 4. atlasi, un jā, tagad sāk mācīties. Bet atgriežoties bišķi par to, mums tā ideja ir tāda, ka laiks lasīt, nāk lasīt pie tiem cilvēkiem, kas ir staigājoši, viņi var nonākt tajā kopējā istabā, bet ir tie, kas ir ieslēgti, kuri nevar kustēties. Un tad, ja laiks lasīs tos stāstus, tad atkal doktors klauns ies un ieburs dzīvē to stāstus, kuri tiem, kuri guļoši, ir ļoti svarīgi, par ko mēs runājam. Jūru, deju vai kaut kādas citas lietas. Tā kā mēs mēģinām šajā ziņā tā kā nosekt tās vajadzības un tās intereses, ka tie, kuri var nākt un komunicēt, un viņiem ļoti gribās, un es domāju, ka viņi būs tik priecīgi, ka viņiem nāk rakstnieces, ar kuriem var uzdot jautājumus un runāt. Es tiešām tik ļoti gaidu rītdienu, mums ir divi pansionāti rītdienu plānā, un es zinu, ka man pašai būs kustinājums un asaras acīs, jo tas, ko mēs redzam, kā tie seņori reaģē ar kādu milzīgu pateicību, man liekas, ka, nu, jā.
2: Bet tā, nu, tagad narko. Jūs tā nesakat, visi, kas grib, un kuriem ir tāda vēlme nākt lasīt uz senioru namiem, tāpēc, ka tur tomēr ir jāiziet kaut kāda atlase, vai ne?
1: Jā.
2: Nav tā, kad es no ielas ieiešu un pateikšu tuk, es te palasīšu grāmatu jums.
0: Bet palīdzēt var, es zinu, ka viens no veidiem, protams, iegādāties burvīgo doktors klauns merču, vai ne?
1: Jā, mums ir mūsu veikals, kas ir, jā, ieejot doktora klauna lapā, jūs tiksiet arī mūsu veikalā, tā kā, ja gribas uztaigt kādam dāvanu, mums ir stilīgs merč, noteikti, mēs varam lepnumu teikt.
2: Piemēram, šis hudīs, kas ir, mums te viens cilvēks, kā tev
0: viens
2: nav
0: cilvēks, tarp klauna? Cita doktors klauns, vai ne?
2: Jā, kā tev nav klauna? Šis hudīs ir esprātīgs,
1: vai ne? Jā. Nu jā, tā kā mums ir gan merč, gan arī var ziedot mums. Un, jā, kāpēc no maika strādājot, ko mēs redzam, kāpēc ir tik svarīgi, ka mēs esam regulāri? Jo šiem cilvēkiem viena no viena svarīgākajām lietām, ka viņiem nav ko gaidīt. Ka viņi, mēs visi dzīvojam ar sapņiem, ar mērķiem, a viņi tikai nav. Un viņi, ja viņi zina, ka nākamā nedēļa viņiem nāks doktori klauni, tā ir viena no lietām, ko viņiem gaidīt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tas darbs, piemēram, tā, ko mēs darām, ka viņš ir regulārs. Un tas, ka laiks lasīt, nāks lasīt, mēs arī uzreiz runājām par to, ka ir ļoti svarīgi, ka tas tomēr notiek regulāri, ka tiem senioriem, ka viņi zina, es varu gaidīt, tad viņi tiešām to nedēļu dzīvo. Tāpēc, jā, ja jūs vēlaties atbalstīt, un, pieņemsim, jums nav iespējas, vai jūs nezināt kā, tad var atbalstīt doktora klauni, ka mēs ejam pie senioriem, var pieteikties īstenībā laiks lasīt komunā, jā.
0: Jā, es elīgi tieši gribēju jautāt, jo tu atnāc pastāst, kā pie jums var nokļūt, jā, pie laiks lasīt tā, cilvēkiem.
3: Tātad mums ir mājaslapa laikslasīt.lv, jūs droši varat rakstīt un arī pieteikties tur, mums var arī iestāties biedrībā, mēs esam biedrība, mēs rīkojam dažādu veidu, ļoti foršus pasākumus kopā lasīšanas, mums
0: satiekat
3: ir
0: grāmatu klubs,
3: satiekam autoru skaitu, kas ir mums jā ļoti, un tad arī, un arī var pieteikties pie mums Instagramā piesakot, un es arī aicinātu, varbūt ir vēl kāds, kas gribētu arī nākt ar mums šajā kampaņā, mums ir vēl vajadzīgi cilvēki, kas ir gatavi nākt un veltīt šo laiku un pavadīt ar senioriem. Un kas ir foršākais, man liekas, ka šī nav tāda vienas dienas akcija, bet mums šis būs uz vairākiem mēnešiem.
2: Tad tās īpašības ir tādas, jāprot lasīt ar izteiksmi un jābūt diezgan skaļai balsī, ja?
3: Ir jāmīl grāmatas. Un ir jābūt gatavam veltīt laiku kādam citam.
2: Nu, tas vēl labāk,
0: tas, jā. Paldies, paldies, Elīna, paldies, Marijāna, ka atnācāt, pastāstījāt. Tātad gaidām rītdien, 1. oktobri. Jā,
1: Marija, vēl viena svarīga lieta, jā, mēs varam, kā mēs atzīmēm to 1. oktobri, gandrīz aizmirsu. Mēs vēlamies pievērst uzmanību visiem senioriem, kas jums ir blakus, jo mēs varam parūpēties tikai par kaut kādu konkrētu skaitu. Un, lai to izdarītu, mēs rītdien palaidīsim tādu flashmob soctīklos. Mums būs arī savas rāmītes par to, kad ievieto fotografiju ar savu mīļo senioru. Varbūt kādam omi, opi, varbūt kaimiņieni, varbūt kaut ko citu. Ievieto fotografiju savu mīļo senioru un varbūt uzrakst pāris teikums vai vārdus par to, kāpēc tu par viņu fano vai
0: kāds
1: ko viņš
0: tev
1: ir iemācījis. Temturs ir, temturs ir senioru smaids.
0: Senioru smaids.
1: Un ja jūs ietegosiet Dr. Klaunu, mēs ar lielāko prieku par to padalīsimies un varbūt tiešām pievēršam uzmanību mūsu senioriem, kuriem īstenībā mūsu tagadne ir pateicoties viņiem. Tāpēc mēs gribam, jā, viņiem izteikt visu cieņu un pateicību.
0: Paldies, ka atnācāt, pastāstījāt, lai jums viss izdodas. Atā.
1: Paldies.
3: Paldies.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot stratēģiski. Tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
6: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
8: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedri.
11: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
14: Vēlēt Ies.
15: Skaidrs, ka ies.
16: Vēlēt, ies.
17: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
14: Man, tev.
18: Mums katram pašam.
19: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
15: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
17: Analizēsim. Pētīsim.
15: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
16: Vēlēt, ies.
20: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņainu laiku, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 18 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlētāji šodien no 17. Līdz 20. Varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodevuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb gandrīz 3% balstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 5% balstiesīgo, bet zemākā Rēzeknes novadā, kur aktivitāte bijusi nedaudz virs 1%. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis likuma grozījumus, kas paredz samazināt akcīzes nodokļu likmi dīzeļdegvielai un benzīnam. Zemākās nodokļu likmes stāsies spēkā jau rīt 1. oktobrī. Tikmēr Latvijas degvielas tirgū pat labā novērojams būtisks cenu kāpums un lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,23 € par litru. Naftas piesārņojums Kurzemes piekrastē konstatēts krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 km, tā norāda Pasaules dabas fondā. Tā savākšanai nepieciešama daudz cilvēku palīdzība, tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie. Saeimas komisija šodien vērtēs bērnu ambulatorās veselības aprūpes pieejamību. Valsts kontrole secinājusi, ka bērniem praksē netiek nodrošināta pacientiem pietiekami ātra un vienlīdzīga piekļuva pakalpojumiem. Ceturtā daļa reģionos dzīvojošo bērnu pēc valsts apmaksātas aprūpes dodas uz Rīgu. Latvijas un Somijas izglītības eksperti šodien Rīgā diskutēs par centralizēto eksāmenu lomu izglītības procesā. Diskusijā salīdzinās abu valstu pieredzi un spriedīs, kā objektīvi novērtēt skolēnu zināšanas. Šodien Kuldīgā notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Valsts meža dienests no šodienas visā Latvijā atcēlis meža uguns nedrošo laika posmu. Šogad reģistrēti 264 meža ugunsgrēki, kuros izdeguši 203 hektāri un Lietaino laikapstākļu dēļ šie rādītāji bijuši salīdzinoši zemi.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis atdzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Te mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Brāns Ādams. Šī jau ir pie klasikas liekamā 9.42 minūtes pareizs laiks. Nu, pavisam nedaudz, un arī viņi būs pašmāju klasiķi. Mūzīk, 10. oktobrī Šaumija arēnā. Biļešu paradīze LV var iegādāties biļetes vai... Uzspēlējot nemainīgi mainīgo spēli pie mums zo, pastāv tikt pie diviem ielūgumiem uz šo koncertu. Jāzvan būs studija 2844, nē, sajaut 6844-7744. Un dažkārt mēs tur tajās cipara kombinācijās mazliet aizējam greizi, jo ļoti līdzīgi WhatsAppā un arī telefona līnija. Tā kā uzdevums nebūs no vieglajiem uzreiz brīdinām, bet ar, nezinu, izslēgšanas vai minēšanas metodi līdz šim ir tīri labgājis.
1: Iespējams, ka ir kaut kāda... Cilvēki, kas atraduši šezonveidīgu to risinājumu, vienkārši uzliek, paklausās, un tad viņš tas kaut kāds, sauksim viņu par mākslīgo intelektu, varbūt dod variantus, kas tā varētu būt pa dziesmu, ja? Tad atpiņķerēšana. Nu, sarežģīti, bet tajā pašā laikā, nu, jā.
0: Savā ziņā, nu, nav jau tā, ka tev no 100 pareizajām atbildēm jāizvēlās. Nu, paskaties, kas ir aktuāls grupas mjūzīk daļradē un šauji kaut vai uz dullo. Gaidām zvanu studijā pēc brīža, tad arī noskaidrosim šī rīta uzvarētu.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Labdien, esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
9: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
10: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, we don't need roads.
13: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
14: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
0: Atgādinām datumu 10. oktobrs. Pa manām jau nākamnedēļ, ne? Kā pa tavam?
1: Jā, varētu to man prast.
0: Mjūzīk, tātad 10. oktobrs, Šaumi arēna, nemainīgi mainīgs. Lielais koncerts šī gada lielākais, noteikti mjūzīk uz lielāku, jūs šogad nebūsiet bijuši. Tāpēc viss satiekamies tur. Biļetes atgādina biļešu pardīzi tirgo, biļešupardīzi.lv un ielūgumi ir laimējami, nopelnām arī pie mums Star FM ētrā. 6744 7744. Jā, viens varbūt no malas iztīsies sarežģīts uzdevums, bet tā kā ieklausās, tad nemaz tik grūti neiet. Labrīt, kas mums zvana?
15: Labrīt, Kristaps.
0: Kristap, labrīt, ko dari šobrīd?
15: Es dodos ceļā.
0: Ceļā? Nu, ko tā tālā ceļā? Tas ir tagad tēlaini izsakoties ceļā uz kaut ko lielu?
15: Uz Jēkabpilīs,
0: Tad jau uz kaut ko lielu? Jēkab. Jautājums, uzdevums. Dziesma ir par bezbailīgu ļaušanos, kaislīgai mīlestībai un pilnīgai divu cilvēku saplūšanai, uzsverot nepieciešamību uzturēt iekšējo uguni.
1: Nu tā.
0: Tu tā ej cauri visam repertuāram, ja?
15: Nē, man ir jāpasaka dziesmas nosaukums.
0: Mm-hmm, tev ir jāpasaka dziesmas nosaukums.
1: Jā.
15: Kvēl.
0: Kas nodeva tas, ka tā iekšējā uguns, ja?
15: Nu, jā, man jau vēl vienu brīdi tā debesis iekrita tevī, man ļoti patīk, bet es zinu, ka tur nav tā šitā skaistā runa. Tur ir cita skaistā runa.
0: Klausies, un ko tu stipram padarīsi? Atbildi ir pareiza, lai kvēl!
15: Labi!
0: Tikai līdz 10. oktobrim jābūt atpakaļ no Jēkabpils ir.
1: Jā, nākam
15: man 11. dzimene.
1: Manai meitai arī. Opa, relā.
15: Tad tev ir forša meiti, vai es arī esmu forša?
1: Nekādu vai nav. Neko slikti nevar teikt.
15: Nevajadzētu arī, jā.
0: 10. oktobrs līdz kalendārā. Mjūzīk un Šaumi arēna.

0: Lai kvēl šodienas pareizi atbildi un īstā dziesma no mjūzika arī Star FM ēterā. Nu, tūlīt mūsu vietieņems Māris Grigals. Ja var vēl tās oglītes, kā saka, gaiļo attiecībā uz radio ēteru. Tās jau nevar apslāpēt par 20, cik tur sanāk vienu, ne, divām stundām, kopš iepriekšējā radio ēteru noslēgšanas. Māris Grigals otrajā cēlienā burtiski pēc brītiņa, pēc 6 minūtēm, startējot ar laika ziņā. Jā. Noslēgšanas Māris Grigals otrajā cēlienā burtiski pēc brītiņa, pēc 6 minūtēm, startējot ar laika ziņā.
1: Jā, nu mēs...

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā starp mākoņiem spīdēs saule, saglabājoties lēnām vējam vietām arī bez vējš. Gaisa temperatūra gan patīkam pārsteidz 15 vietām 20 grādi. Ar galvaspilsētā septembris noslēgsies ar lielākoties mākoņai laiku, tomēr bez nokrišņiem. Putīs lēns vējš un Rīgā gaisa iesils līdz 18 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti pat

3.9. ir Leca Mikšā jaunā stundā uzreiz pēc Zopas 3.70. Grigais Pāciņā otrais sēlēs. Čau, mīļie klausītāji! Nu, kā liekam jaunu bildi iekšā. Pēdējā diena septembra mēnesī, 30. datums, 10. un jau 6. minūtēs. Saulīte ir modusies un Zelzos ielā 120 gā, kur stāriņš atrodas. Ja saulīte uzspīdējas, tiešām mākoņi ir gana maz un laika prognozēs jau ziņoja, ka tiešām būs pasakainis, skaists un saulains pēdējā septembra dienā. Tā, nu liekam klāt, kalendārā mums ir burvīgi vārdi, Gaisa Bučs un labi vēlējumi. Elna, Menārda un Elma. Skaisti vārdi, meitenes, jauku dienu, lai suminājumu sveicienu un labi vēlējumi. Kur lielāks, mazāks kliņģerīts darbvietās, vai ne? Ziedi un dāvriņas. Un viss pārējais, kas no tā izdrīt. Otrais tēlēs līdz pulksten 12. Mājas laiks ir 12.2 dienvidī. Oskars Lepers 2.4 pēcpusdienu. Tā nāk viņš pats, Segalans Reiters, autovilotā līdz 7. vakarā. Ar labu mūziku mēs arī turbināsim sporta jaunumi. Zelta dziesma un viss no pārējais, kas otram cēlēnām pienāks. Capital Cities!

0: Studijā Grigalis. Ēterā Grigalis.
1: Studijā parasti šobrīd 10:12 minūtes. Labā noskaņojumā un saules brilles uz acīm. Jo saule šodien spīdēs visu dienas garumā. Šovarīšiem arī dzan. Esam uzmanīgi, vērīgi un laižam ielās. Un lai atceļā vējuši izdevies kovar radio starp pirmotros cēlēm. Kas sanāks no 90. Michael Jackson izpildītājs Black or White.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

80 dienām apvienība nosaukumā Outfields. Es lasītu kompozīciju Your Love, 80. Gada vidus. 86. Gadā nāca klajā šis albums apvienībai 7 Seconds. Nosaukumā viena no titula kompozīcijām tieši šī. Pareizi laiks šobrīd 10:23. Atgriežamies šepat Latvijā ar mūsu pašmāksniekiem. Supā, dupā, nice! Šis ir Edgars Sniegs.

Es sūdu, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – Supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

Galvaspilsētā Rīga zelzos ierāsim 20 gā. Savukārt, ja par galvaspilsētu un šobrīd satiksmi, tad no sastrēguma ir 3-4 ielas, kur braukšana ir krietni lēnāk, jā. Sastrēgums tas ir, un tieši tā es to varētu nosaukt, jo 8-10 minūšu ilga stāvēšana, tad pat Zemgala gata, Vierīķi un Brīvības gatas posmas, nu kustās, bet gausi un ļoti lēnām. Arī zem Valgumu ielu pie Akmeņu un Uzvaras bulvāru turpa virzienā pa kreisu mašīnu šobrīd izskatās daudz arī uz Tallinas ielas, Brīvības un Miera posmas, arī zem drāmāks un lēnāks. Nu, tad arī Bruņnieki iela ir jāatzīmē turpat Barona un Brīvības posmas, kur šobrīd izskatās mašīnu vairāk. Vācapiņš darbojās, draugi mīļie, kā tāds palīdzības pieķīts. 284 47744.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
3: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīta segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
9: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
10: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
11: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
12: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
13: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
12: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
13: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem. Vēlēt?
14: Ies vēlēt.
13: Ies.
14: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
15: Nezini, par ko vēlēt?
16: Mēs, TV3,
14: analizēsim un pētīsim
17: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
15: padarīto un nepaveikto.
13: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
14: Tāpēc tiekamies.
17: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
14: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
16: Vēlēt!
14: Vēlēt!
13: Vēlēt! Ies!
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Laik vēl!
18: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normondam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Paskat, nu kā sinoptiķi ir pastrādājuši un pasteigušies laikam pa priekšu, skatos jau sestdienu atzīmē 3. oktobri, kad norisināsies 15. Saimes vēlēšanas Latvijā, būšu pārsvarā sauss un saulains laiks. Bet kāda būs rītdiena un vēl piekdiena? Vēl divas dienas pilns līdz tam lielajām notikumam, to gan apskatīsim laikvēstīs. Tās jau pēc Coldplay. Šī arī zan ir laba klasika. Paredā.

0: uzņēmēji. Ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Spilva labi iet kopā.
1: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv Slīpsvītras pārredzamība.
0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, perts, ristas, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Uzņēmums nopircis džakūzi.
4: Bet darbam taču vajadzēja.
3: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
4: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
3: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
4: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā. Tādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
3: Interneta žurnāls

0: laika apstākļu prognozēm un marinējumu receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien nokrišņi nav gaidāmi. Sinoptiķi prognozē patīkamu saulainu un skaistu laiku. Visā valsts teritorijā arī lēns vējš, daudzviet bez vēja. Gaisa temperatūrai sasniedzot pat 15-20 grādu atzīmi. Ar galvaspilsētā septembra pēdējā diena būs mākoņu vairāk, tomēr nokrišņi nav gaidām arī Rīgā. Dienas stundā spīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs 16-18 grādus. Ceturtdien būs sauss un saulains laiks. Dienvidu austrumos vējš lēns un gaisa temperatūra pat vietām sasniegs 21 grādu atzīmi. Savukārt nedēļa pēdējā

0: Jā, darba diena piekdienā arī dzen būs patīkams saulēs laiks un gaisa temperatūra 16.21.
1: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapoles kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

Čau, vēlreiz klausītājs, saka izgatavās Māris. Otrajā cēlienā jaunā stundā 11.04. Cik parši nolasot laikaziņas un turpmākās dienu prognozējas ieskatoties, ko sinoptiķi mums prognozēja atzīt, ka tiešām pavasars, atvasara ir klāta uz tādu palikšanu līdz pat pašai nedēļas izskaņai. Ja nu mēs trešdienā un saulains laiks līdz 20 grādiem, tad nu šortiņš vēl jāsameklē, ko varēs vēl uzvilkt. Man tā liekas pie nedēļas nogales, ja 21-22 grādu vietā, vai ne? Ko tie laikapstākļi lutina mūs, sāka lutināt, vai esam noteikti tā. Un sestdien, protams, visu uz vēlēšanām, un reka, būs patīkami laikapstākļi, un viens nevarēs neko teikt, ka nu tā lietājums laiks bija lietus, sāks aizmirsās un izlīja un tā tā. Labi, ar labu mūziku mēs turpināsim, ieskatīsimies sporta jaunumos, ko nu mums TV3 piedāvā, protams, arī Zanzāla dziesma, satiksmi ziņas un viss nu pārējais ar visam lieliski un labu kopā būšana. WhatsApp saziņai 284-4-7-7-4-4. Telefona līnija 67-44-7-7-4-4.

0: 11 minūtes 10 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Čau, čau, čau, Grigali. Ozolniekos kaut kas ir noticis ar satiksmi. Novirza uz Jelgavas apveceļu no Rīgas puses un Baliči nelaiž iekšā. Tā, Ozolniekos kaut kas noticis. Satiksmi novirza uz Jelgavas apveceļu. Tā, draugi, mīļie, tā ir informācija, kur esmu saņēmis akurāt pirms pusotras minūtes. Tie nu ir jāsaka liels paldies radio klausītām Jānim vārdā. Jāni, paldies tev liels. Nu, ja kādam ir informācija nedaudz plašāk par to, kas ir atgriezis.
1: Droši pievienoju WhatsApp 2844-7744.
2: Labākā mūzika, lieliskaidi.

0: radios ar Vemhotajā cielienā 11:16 minūtēs arvien vairāk saņem ziņas par ceļu satiksmes negadījumu, kurš pirms mirkļa, starp citu jā, ar ko sāk ziņot mums klausītāji ievietojot informāciju, tad pat ārā braucot no Rīgas Ozolnieka pusē. Ozolniekos kaut kas ir noticis ar satiksmi, novirzīts satiksmi uz Jelgavas apveceļu no Rīgas puses. Daudz policijas un tādu mēs saņēmām ziņu. Te arvien vairāk mums nāk iekšā informācija, ka ir satiksmes negadījums uz ceļa Jelgava Dalbe. Un Jelgavas novadā satiksmi negadījuma vietā esot bloķēs. Brīdīši informācija.
1: Pēdējais laiks mosties. Otrais cēliens Radio Star FM kopā ar Māri Grigali.
0: Vācāpiņš soziņai 284 4 7 7 4 4.

nu mēs pavadām 2 stundas radio stadionā otrajā cēlēnā. Varēs laik šobrīd rāda mums 11:23 minūtes īstais brīdis arī dzēm sporta jaunumiem. Sporta vēstījuma sadarbībā ar TV3. Toties nedaudz plašāk. Latvijas Igaunijas basketbola līgā Liepājas šodien savā laukumā uzņem startu universitātes vienību. Spēle Liepājas olimpiskajā centrā sāksies 7:00 pievakarē. Atbalstītāji līdzutēji laipni aicināti. Tikmēr Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien Rīgā Eirokausa grupu turnīra pirmajā mačā uzņems Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertonā. A grupas mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:00 vakarā. Netiekam uz Xiaomi arēnu, droši slēdzam iekšā TV6 kanālā, tam visam sekojam tiešraidē līdz. Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. Gada, kas startēs Eiropas otrajā spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā. Te nu mūsu atbalsts ir nepieciešams pavisam noteikti. Un vēl ziņa, Latvijas parasportiste Ailīna Mosko otrdien piedzīvoja diemžēl zaudējumu Dienvidāfrikā notikušā junioru ratiņtenisa turnīra vienspēļu finālā. Ailīna, kura Startautiskās tenisa federācijas junioru rangā ieņem 13. Pozīciju, šajā turnīrā aizsēta ar 2. Numuru cīņā par titulu, piekāpās galvenajai favorītei Carmenai Lobo no Spānijas. Plašāka informācija par sportu, droši TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās, tās 8:00 vakarā.

Jonas Brothers. 11:32 minūtes. Šeit pat stāriņā. Tā, šobrīd nav nekas mainījies. Satiksme vēl joprojām ir bloķēta un slēgta. Tas mums ir pie skuju pārbraukturs ceļu satiksmes negadījums, kas ir noticis mirkli pēc 9:00. Situācija pie Ozolniekiem tur ir visai smaga un Jelgavas apveicēšu no Rīgas puses. Policija nelaiž no iekšā. Satiksme esot slēgta un atbraucamais ceļš. The Weekend turpinājumā Blind Lights. Radio starpimotajā cēlēnā.

Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
8: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
7: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
9: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens Pepsi, noteiktas garšas 1,5 litri, 1 eiro un 49 centi. Čipsi Pringles, noteikti veidi 165 grami ar Lats karti, tikai 1 eiro un 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā, īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
10: 30% atlaida vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos. Kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi. Un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē. Oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši, 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī, vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
12: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
13: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadatirgus pie stās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzin par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzin vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
14: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
15: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:50. TV3.

Tas arī turpinās. Tad es ar tādām gaisa temperatūrām noteikti vēlreiz atgādināšu, jo ja šodien 19-20 grādi, tad turpmākajās dienās pat varētu būt vēl siltāks, bet to labāk zinās par mani burvīgā kolēģīt māju. Tūlīt pat jau ar dienvidiem nākamo stundu sāk.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. E-Consult, digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. E-Consult LV.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maksima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maksima.
6: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
11: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
12: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
13: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
14: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS, balso arī tu.
15: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv.
16: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. If Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
17: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
18: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
17: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā.
18: Bet braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
17: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā. Bet auto ar nesu.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: No tā, no tas septembris būs aizcilpojis. Šodien jau septembra noslēdzošā diena, kas laikapstākļos būs itin saulaina. Mākoņu daudzums arī būs paliels, bet mainīgs, kā nu kurā mirklī būtiski nokrišņi no šiem mākoņiem gan mums šodien nespīd, kas ir labi, lai tad spīd tikai tā saulīte starp mākoņiem un iesildīs tā gaisa līdz 15-20 grādiem. Būtīs lēns vējš vai būs pilnīgs bezvējš. Rīgā gaisa temperatūra turēsies ap plus 18 grādiem, kas patiesību sakot arī šobrīd dienvidu sākumā arī ir jūtām. Pulksten 12. Proti.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti. Patiesa itāļu dvēle.

0: Vesele.
1: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

2024. un 2025. gadā country mūzikas popularitātes apmēri sasniedza nepieredzētu līmeni. Bet tagad mazliet jau sāk tas viss norietēt par to šķiet. Viņi pa laikam sanāk man ieminēties arī stārvim ētrā kaut ko komentējot, bet tas viss saistībā ar dziesmām, kas pie mums skan un iespējams pat liecina par tieši pretējo, ka nekāds noriets te nav. Sajūtams, ka viss notiek. Stundas sākumā country dziedētājs Jordans Davis un es jūs sveicinu dienvidos 30. septembrī. Labdien! Labdien arī no Jason K. Jamiroquai ar Canned Heat.

Dziedošais aktieris, viens no jauniešu supervaroņiem arī pat labam, no seriāla Euphoria, viņu vislabāk pazīst. Dominiks Fikes, zināms, protams, arī nu jau ar vairākām dziesmām, kas kļuvušas par superhitiem, un šī bija tikai viena no tām, White Keys, 12:10, The Milky Chance no Vācijas.

viņas rūcienu, viņas dziedājumu, tikai viņai raksturīgo tembru. Dzirdam gan, dzirdam labi, un ziniet, par ko es aizdomājos, Katie Perry un viņas roar skanot, ka nu, ir zinām korelācija starp to, cik dziesma ir populāra un cik tā varbūt mēdz krist uz nerviem, pakaitināt. Labi, tas, protams, arī vienmēr ir gaumas jautājums, bet bieži vien tas, kas skan ārkārtīgi bieži un daudz, tas, kas ir liels grāvējs, bijis kādā brīdī, mēs mēdz arī apnikt kādā mirklī. Nu, labi, ar laiciņu jau nebijām sadzirdējušies, bet Kētīs Perijas balss patiešām nav sajaucam ne ar vienu citu. Noteikti ir arī daudzu superfanošanas objekts, vai ne?

Baltais reperis Young Gravy, viņš arī pats nekautrējis sevi tā sauk. Clementine, viens no viņa lielākajiem grāvējiem. Tieši pusstundā, 30. septembrī, kad pulkstenī 12:30. Karlēciņi nav dzirdēts Harry Styles ar savu solo karjeras pašu pirmo, ar ko vienkārši visus nogāz no kājām. Sign of the times.

0: these beautiful things that I've got.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saules puķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā Maximā.
6: Hē, mēs nesē izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesē izīvošu.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlies cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
13: Vēlēt? Ies?
14: Ies, ies.
13: Skaidrs, ka ies.
14: Vēlēt? Ies.
15: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
16: pirmais solis jās par mums.
13: Man? Tev?
16: Mums katram pašam.
15: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
13: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
16: Analizēsim.
15: Pētīsim.
13: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
14: Vēlēt? Ies.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
18: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardu stāstus piedāvā Rimi.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
20: Father, tell me

0: Reklāma, ChatGPT, chat, kas, GPT? Jekonsult sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 saules 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, e-vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī! Jusk LV!
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīvākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska.

0: Star FM zopastā 8.45. Katru dienu saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
1: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
0: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadības jautājumos.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino,
6: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur
4: tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
10: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
0: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
10: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
0: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās, 9:10, TV3.
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
16: Septembri mēs pavadīsim ar palielmāku indaudzumu, bet ar pavisam nelieliem nokrišņiem, arī ar saules parādīšanos brīžiem gaisa temperatūra līdz 20 grādiem, toties jau rīt. Rīt iestāsies oktobris, un to mēs sagaidīsim lukam. Nakts uz 1. oktobri, nakts uz 4. dienu daļai mākoņēna bez nokrišņiem, vietām gan ar nelielu miglu, jo vējš pūtīs pavisam lēnu no austrumiem, dienvidā austrumiem. Minimālā temperatūra plus 5 plus 12 grādu robežās. Rītdien būs vēl siltāk nekā šodien, līdz 16-21 grādam,

0: un turklāt lielākoties sausa un saulaina Latvijas lielākajā daļā.
1: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapoles kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Pretī saulei Star FM dienvidi kopā ar Maiju no 12. Līdz

romantiķis, romantiķis, un to arī atzīst pats, jo tieši tā ir nodēvējis savu jaunāko koncertu sēriju, kas šobrīd aktīvi rit Amerikas Savienotajās valstīs. Bruno Mars, viena no pasaules pašām lielākajām popzvaigznēm un jau daudzu gadu garumā, un arī viens no pašiem pelnītākajiem šādiem statusiem. Ļoti proporcionāli tam, uz ko viņš ir spējīgs un ko viņš arī demonstrē. Bruno Mars ar vienu no saviem svaigiem hitiem, I Just Might. Tas ir šī gada hits. Tikko 30. septembrī atklāja stundu pēc pulksteni vieniem, kad turpinās Radio Star FM dienvidi pārraidi pašā dienas vidū. No 12. līdz 2. mēs to pavadām kopā darba dienu studijā Maija Rozija.

Tikāmies šo skaņu darbu un šo skaņu pavadījumā Meža parka lielajā izstrādē, kur savu milzu didžo setu pie mums Rīgā sniedz pasaules numur viens didžojs Kelvins Harris no Skotijas un jā, man arī īpaši siltas atmiņas un sajūtas par 6. augusta vakaru, jo es viņu iesildīju. Tas bija tiešām skaisti.

pirms mirklīša atcerējāmies pirmās reizes kopā ar Simply Red, as we remembering the first time, ko dzirdējām tikko kā pirms Alex Voren, Alex Vorens un Emerald Eyes. Mazliet skaisti zaļā toņa piešķīra mums šai trešdienai 30. septembrim. Bet tagad dziesma, kas ir viena no izcilākajām ikonām populārajā mūzikā, pieredzējis tik daudzas reinkarnācijas, cover versijas, remixus un citas iejaukšanās, bet kodols tomēr paliek tas pats. Tas, kurš precīzi tikpat vats, cik arī es, 84. Gads Bronski Beat un Small Town Boy. Šeit Moreno J versijā.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 € un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, 2,79 €, 400 grami vaipiena biespiena, 1,69 €, 3 veidu pelmeņiem mazulīši, 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī pars.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 €. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forever's 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
13: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
12: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
13: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
12: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
14: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
15: Cik labi, ka ir dzīvīte?
14: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

Vai tu šodien esi darbā ieradies oranžā kreklā? Es nē, bet ja tu esi, tad labs darbiņš ir padarīts, jo patiesībā tas signalizētu par to, ka tu arī iestājies pret diskrimināciju un atbalsti iekļautību. Cels mērķis, to šodien mums izrādās atgādina alternatīvais kalendārs, varēja gan es tajā ieskatīties vakardien, bet nekas, galvenais arī piedomāt par šīm visiem svarīgajām lietām. Skatos arī Oskars no oranžā kreklā, bet ir ieradies turklāt ar savu minimī, un abi pēc brītiņa būs dzirdami ēterā, lai mums patīkam pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu. Es, Maija Rozīte, atgriežos rīt. Dienas vidū, no 12. Lai jums foršas dienas turpinājums.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
3: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr. Bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
4: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējiem receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzēji ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
5: Vēlēt?
6: Ies vēlēt.
5: Ies.
6: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
7: Nezini, par ko vēlēt?
8: Mēs TV3
6: analizēsim un pētīsim.
9: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
7: padarīto un nepaveikto.
10: Jo nezini, nav risinājums.
11: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
6: Tāpēc tiekamies.
9: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
6: un
11: nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
6: Tāpēc tiekamies.
9: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
6: un vēlēšanu iecirkņos.

0: sēju biti.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Ceturdien un piekdien nav gaidām nokrišņi. Nakts un rīts stundās vietām būs migla, dienā valsts lielākajā daļā spīdēs saule. Būtīs lēntiem daustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 5-12 grādiem. Naktī uz piekdienu dažviet austrumu novados termometra stabiņš noslīdēs līdz plus vienam, bet maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds. Sestdien Kurzemē un vakarā arī valsts centrālajā daļā mākoņā izklās debesis, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš līdz dzestars. Gaisa temperatūra saulāktā pazemināsies līdz 2-10 grādiem, dažviet gaidām miglu dienā temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm svētdien visā valstī būs vairāk mākoņu vietām īslaicīgi līdz nakts salīdzinot ar iepriekšējām būs nedaudz siltāk, diena vēsāka.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli.

izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

0: Sun ritmi, ar kuriem es tev saku labu pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Ievads mums ir izskanējis. Oh, un kur ir fons? Te ir arī fons. Labu pēcpusdienu. Es Oskars Lepers esmu nācis pie mikrofona. Būšu kopā ar tevi līdz pat 4:00 šajā septembra noslēdzošajā dienā. Šodien es ne tikai noslēdzu savu septembri, nu, tu savēju arī, tā mēs izvairīties nevarējām, tu otro lietu to gan ar savu izvēli izdarību. Motosezona man ir noslēgta. Jā! Esmu redzējis laikas ziņas. Bet īsti plānots man nav taisa plus 20 vairs nekur kustēties ar vespiņu, tad nu šodien aizved vespu ziemas miegā. Tieši pirms došanās gulēt, saprat, jāpiepildu pilnu bāku vespai. Ar tādu patiesu ziņu, kā gribēju noskaidrot, cik eiro ielien manā 6 litrīkajā bākā. Nedaudz virs 13. Un tad es saprotu, ka tas nav tik šokējoši, ja tu īstenībā par litriem, no, 13 jau nav tik traki. Tā kā, ja tu negribi šokēties par degvielas cenām, vienkārši lai ik pa 6 litriem. Bija tāda sirds mierīgāka. Pēc tam jau tu tikai sāc apsmedzeņot tā, bet parasti ir bijis zem 10 eiro. Es tiešām ceru, ka pavasarī, tad, kad viņi modīsies, es varēšu teikt, ka es vēl aizvien braucu ar dārgo degvielu, bet nu, tur te Hormuzā tur viss tomēr ir atrisinājies un atkal varam rulēt cepuri kuldami. Rulēsim līdz 4:00, cepuri kuldami 2:22 un viss pārējais, kā jau ieraši šeit starfē mētrā, 2844-7744, mūsu saziņas tālruns. Ar The Killers turpinām Mr. Brightside, pēc tam Sam Fenders un Olivia Dīna.

Sanders un Olivija Dīna Reinmen 2:16. Labas pēcpusdienas vēlējumi. Mums ienākušies arī no klausītājs Ane Čau. Par tradīcijām. Visi mēs par tradīcijām un vien no radio. Ēter tradīcijām tiešām ir mazais nerakstītais likums. Septembra noslēgumā atskaņot Green Day Wake Me Up When September Ends. Un tas ir šodien. Skatoties nedaudz virspusē uz to dziesmu, ir reizes, kur varbūt labāk neiedziļināties, kāpēc viņš septembrī gribēja būt guļus stāvoklī, nevis nomodā. Bet mums ne tikai ir iespēja šo dziesmu klausīties ēter noslēgumā, bet gal galā arī 2:22. Vai ne? 2:22 klausītāji un 2 dziesmas. 2:22 degvielas cenas. Es vēl aizvien šokā. Madonna Like a Prayer un tad 2 klausītāji pārņem ēteru.

22, kas tiešām liek priecāties. 24, kas tukumā jau esot redzams, tas ir par vēlu. Tas arī neliek priecāties. Arī pareizi laika sakarā. Divi klausītāji, divas dziesmas. Tu daļu pārņems tālāk par mēteru. Tagad ir 2.22. Paldies, Zaguzei. Arī lidot atpakaļ.

būs romantika. Pirms tam būs čau, ievai būs čau, Creed, My Own Prison. Šoreiz mums paliek. Paliek nesadzirdēts. Kur tu šobrīd atrodies? Kur ir tās dzeltenās lapas, kuras tu vēlies baudīt? Kur ir tava rudens pilsēta? Jo rudens būs tā dziesma, ko mēs tūdēļ klausīsimies. Dziesma numur 1. 2:22 prāt vētra. Rudens kā rudens.

dienas šodien 2022. Kārtīgi izdziedāties prāt vētru un rudens. Man atmiņa neviļ. Varētu jau pastīties tajā dziesmu sarakstā, bet tas taču būtu par daudz prasīts. Manuprāt, 1. septembrī mēs arī šo dziesmu klausījāmies. Aplis ir noslēdzies. Vēlreiz sveicien Artim, kurš šo dziesmu izvēlējās. Artim, kurš nu ir nedaudz iedomīgs palicis. Arts esi uzmanīgs, jo Arts rakstā. Kurš gan saka, ka nevar pulkstenī skatīties 2022. Redz, ka var. Un vispār jau otro reizi dzīvē viņam sanāca 2020 uzvarēt. Un viņš vēl online klausoties. Labā ziņa, ka tiešām nav nozīmes, vai tu klausies online vai FM frekvencē, jo pulkstens nemalo. 2022 ir 2022. Un tas te mēģina aizripināties līdz tev vēsturē, kad tu sanāci tā. Uzvara. Un ja arhīvs nemalo, tad tas mums notika kaut kad aprīlī, ja? Es apsveicu tevi. Ļoti labi tev sanāca. Paldies tev. Novēlam tev, protams, arī trešo reizi. Bet tagad laiks dziesmai numuru 2022. Toms sausās un pagriežu skaļāk. Pārējie arī pievienojas dziesmu numuru 2. Šodien ir Toms izvēle un Toms izvēles Linkin Park. Jay-Z, Numb and Core.

0: Tupaks un Jay-Z Namen Kord dziesmu numur 2 šodien 2:22.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Arī ar otro reizi sanāca šodien Tomam Čau. Ar sveicieniem tev pievienojas Star FM klausītāju un pateicībām un uzlīmītēm un cepumiņiem. Vispār par šodien abām dziesmām 2:22. Tautu priecīgi. Krēsli gluži nav salauzt, bet vienmēr jau nevajag arī trakot. Man taču arī vienkārši sadot pa jūtām. Tā vismaz intīraks šodienas 2:22 spēr pa jūtām. Viņa atgriezās savā pamatskolas diskotēkā. Ar distancīti dejojam, ar distancīti un vispār jau drīz arī jāiet mājās. Tagad jau gan pamatskolās diskotēkas nav, bet ja būtu, tad šī dāma tagad tur skanētu. Adele, Ain't in L.A.

0: Pusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Gan drīz kā rīmas tev sanāca. Ai, var atgriežoties pie tavu komentāru par mūsu pirmo šodienas veiksmnieku, Mārtu, kurš lepins. Pamatot lepins, viņam izdevās otro reizi dzīvē jau tikt pie 2.22. Viņš vispār klausos online, skatos pulkstenī, par ko jūs te visu laiku sūdzaties. Kas sarežģīti? Vienkārši sūti. Pareizais WhatsApp numurs 2844-7744, Aivar, čau.
2: Nu, jā, tas, kas rakstīja online, skaitās tā kā apā, nu tad es tev nepiekrītu, ka 2.22 ir 2.22. Tur tomēr atšķirība ir. Jau pulksteņa 2.22 atšķirās no tava 2.22. Un tas 2.22 vēl atšķirās no visiem pārējiem 2.22.
1: Sapratām, jā, sapratām. Kaut kas tur par 2.22 var būt. Desmitiem reižu. Krisis Novā mums turpinājumā. Pēc tam Jacks Johnsons.

0: Kriss no tas bija. Čau!
1: Jā, līdz šim man saistījās 2.22 ar trāpīšanu ēterā, lai izvēlētos savu dziesmu Star FM. Bet no jau kopš vakardienas tas saistās arī ar degvielas cenu Nestē. Manām dīzelītiem.
0: Tas jau nav tikai tur. Tas jau viskaut kur. Bet tas 1.20, cik dažādi var būt 2.22. Tas viens liek uzecī raustīties un domāt par to, ka varbūt šodien labāk ar kājām. Otrs priecāties. Tauzat sarvar šādi tad paraustīties, bet tu zini, ka pēc 50. Reizes jau gal galā tomēr ētrā mēs šeit satiksimies.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Bet no rīta būs 2, cik 14, vai ne? Rītā varbūt ar mums ir jāmaina spēle uz 2.14. Klau, mēs turpināsim ar jaunu mūziku, par to mums ir parūpējies Benjamins Ingrosso. Waste my time ir tās nosaukums. Mūzika no Zviedrijas. Bet būs arī labākā vakardiena un tur tāda pozitīva sajūta mūsos raisīs. Okeāns, viļņi un saules gaismu, Jacks Johnsons, Better Together.
3: No
0: uzreiz pēc reklāmas.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armands Rimī karti, saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
5: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 €. Ķerciet airbaltic.com.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
14: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
15: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
16: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Anormondam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardu stāstus piedāvā Rimi.
17: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
18: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
19: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās, 9:10, TV3.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepe.

par pareizu laiku runājot. Pēc 10 minūtēm 3. Par lāču laiku runājot. Man sveiciens atsūtījus ir klausītāja Bitīte. Un tagad, kad es redzu to tavu WhatsApp vārdu, informācija Bitīte mazāk ticam ir par to lāci. Nu, nav visenis zināms, vai ne, labākās attiecības lāčiem un bitēm. Jo, kā saka, slavenākais pasaules lācis. Ar tām bitēm nekad neko nevar zināt, bet Baldons pusē pie Daugmales ceļa pie Riekstkalna esot manīts četrkājēns draugs. Nu, ja piezūmē, tad tiešām viss tās pēc lāču. Vai tas tā ir, vai tas tā nav? Šī būs tā reize, kad es labu teikšu, labāk mums nepārbaudīt. Un varbūt, ja tu gribi sēņot, nu, vienkārši izvēlies citu pusi. Vai kā man rakstīja reizes kāds Star FM klausītāji, tad labākais, kā viņi jūtoties droši, ejot mežā, ir pagriezt skaļāk Star FM. Un pie šī tev lācis dejā metīsies. Jacks Johnsons are better together.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīvs vietas pārredzamība.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Leģendāri dzelzi.

0: brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību teist. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikala Smartlet biedriem.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sverts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Uzņēmums nopircis džakūzi.
1: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
0: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
1: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
0: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
1: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atacentrā.
0: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
3: Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
5: Ceturtdien oktobra pirmajā dienā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz 16,21 grādam. Siltākais laiks gaidāms Kurzemē, prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī nav gaidām ievērojami nokrišņi. Naktī un no rīta vietām būs migla. Dienā valsts lielākajā daļā spīdēs saule. Pūšot lēnam austrumu dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 5,13 grādiem. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs lēns austrumu dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs 12 grādi no rīta un 19 grādi. Pēc pusdienā.
3: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
6: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

mūsu sirdi pat pašiem mūsainākajiem onkuļiem. Tas ir Luis Capaldi, Stay Love. Tikko. Ērika onkuls, Ērika sveiks, sveiki visi starpiem klausītāji, Oskars Lepers kopā ar tevi pēcpusdienā. Redzin tās ūsts nost, lai paliek. Līdz pulksteni četriem būsim kopā. Labā kompānijā Tūnes un vispārējā starpiem saime. Pievērīsim arī labu mūziku. One Republic mums turpināja pa Pay the Toll. Pēc tam klasika no Daryl Hall, Rich Girl.

sveiciens bagātajām. Jūties, Elīna, bagāti? Nu, ieved meža materiāls, balva pusē vīrs. Kaut kāda bagātība tur ir, vai ne, Elīna? Elīna sūta sveiciens savam mīļajam vīriņam, kas tagad cītīgi vedot no meža visvisādas materiāls balva pusē. Lai viņam darbi sokas labāk, varot kādu foršu gabalu no Vikinga playlists. Par to, ko tu 2022 sūtī, bet man jau šķiet, ka Vikings nesmādē arī Reiku. Kaut kā taču viņiem tā ballīt uz kuģi arī kādā brīdī ir jāsarīko jauna mūzika no Reika. Misters Krūmiņš un starp citur arī Čalis, kur skatūs vārds ir Stariņš, gluži kā Stariņš.

0: tieši tev dzimts raksts. Ok, jauna mūzika no Reika un Mr. Krūmiņa jūtas ir dzīves.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Gan es liktu iekšā pie rindām, ar kurām iepazīšanās reizē labāk neaizrauties. Nomainīšu tev dzimts raksts. Mēs nekur tālu nedodamies, te pat pa mežiem arī paliekam un padzīvojamies. Pirms brīžu tā tad saņēmām ziņu no klausītājs, kas sev dēvē par bitīti, par lāci. Bites lāču savož un saredz, tas kaut kur Daugmales pusē. Vai nu tas tā ir? Kā jau teicām, labāk nenoskaidrot. Balvu pusē tur par lāčiem neko, bet tur Elīns vīrs staigā. Nebaidies. Bet te piemetināja Ines klāt stāstu no interneta. Un šāda audio ziņa lūk atsūtīja pagaidā. Viss man te nāk un visi grib izteikties.
2: Oskar, čau!
0: Jā, čau!
2: Kā tev patikt šis skaņas sēņojot?
0: Tātad.
2: Ko?
0: Latvijas valsts meži on Instagram ieslēdz skaņu. Slēdzam iekšā. Tas tepat Latvijā. Tepat Latvijā. Tie ir vilki. Un pilmenis. Naktī labāk neiet sveņu. Arī tukšā mēnesī. Bais, bais, bais, bais, bais, bais.

Tudor Cinema Club. Sveicieni 30. septembrī visām menardām, Elmām un Elnām. Un kalendāros ierakstītie vārdi. Tagad liekas Ariana Grande un pēc tam Saturday Breakfast un viņa dziesma Window.

0: Saturday Breakfast un viņu dziesmā Window.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Nu, jau lēnām paliekam nepacietīgi un sakam viņiem vēl vienu. Bet, ja tie Instagram story nemelo, tad viņi sastopas studijā un kaut ko kopā sēdē, tā kā gaidam. What?

0: nu atvilksim elpu. Un to elpu mēs vilksim, lūkojoties jau arī pareizā laikā, mēs lēnām saprotam, ka tas brīdis tuvojas. Šis brīdis.
1: Wake me up when September ends.
0: Green Day, wake me up when September ends. Starpēm pēcpusdienas ētrā. Būs uzreiz pēc reklāmas.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Paldies par uzticēšanos. Vēlētāji atbalsts ZZS aug viss straujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā. Tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
13: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
14: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
15: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
16: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus pie Stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
17: Sekundes rit. Mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu. Pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
18: Tava vieglākā izvēle - TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jauno sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
19: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: 5 minūtītes, un tad gan būs jāmostās. Green Day! 2026. gadā šis ķeksīts arī ir ievilkts. Tik dīvaini sajūta rakstlīgi. Vakar tu par šo dziesmu runāji ētrām, un tagad klausoties, tā sajūta ir septembris galā. Labā ziņa man šeit šajā reizē tiešām ir. Septembris vēl nav galā. Vēl tās 5 minūtes to var pasnaust. Un reizēm, jo tas snus ir saldākais miegs, vai ne?
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Un kāpēc ir, lai tās 5 minūtes nomoda arī nebūtu pašas saldākās? Tās es tev aicinu pavadīt kopā ar Egon Reiteru, kā jau ieras no 4 līdz 7. Viņš mūs vedīs mājās, vedīs pretī septembra piedzīvojumiem. Es savukārt kopā ar tevi būšu rīt. Jau 1. Oktobrī no 2 līdz 4. Oktobrī, kurī tieskaņosim, gan Magic Jordan un dziesma Strangers.

0: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra paredzamība.
3: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
8: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
10: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
11: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
12: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotu uz demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
13: Mobili.
14: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība. Vai mīts? Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Live.
15: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
13: Kanālā TV3 Live.
15: Tūliņ taču ziema. Ko darīt?
16: Darīt.
15: Gatavosimies radio.

0: rītos ap 16 grādiem. 4. oktobra 1. dienā gaisa temperatūra Latvijā 16.21. Juhu! Sildākais laiks gaidāms Kurzemes pusē. Tuvākajā diennaktī nav gaidām novērama nokrišņa, ar to es tevi apsveicu naktī un no rīta vietām varētu būt migla dienā valsts lielākajā daļā spīdēs saule, pūtīs lēns austrumdienu daustrumu vēju gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 13, kā kurā vietā. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums nokrišņa nesola, lēns austrumdienu daustrumu vēju gaisa temperatūra naktī ap 12 un tad ap 19 pēcpusdienā.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

Cezārs, Paspers Veids. FM autopilotā pirmais numurs 2026. gadā pēdējā septembrī. 30. septembris. Braucam kopā! Braucam kopā, strādājam kopā. Piešstepselēt, ja? Starp citu, piešstepselējumā rubrika. Pat pēc Temper City Self-Aware. Šobrīd 4 un 4.

0: Uber. Ar City stāriņu autopilotam.
1: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
0: Ķeram labu enerģiju. Jā? Ar viesiem studijā, protams. No Enefit, energo uzņēmums Enefit, šodien Skaidrīt Grunte, klienta apkalpošanas komandas vadītājs Skaidrīt Čop.
2: Čau, čau.
0: Un mans kolēģis no televizora, laikziņa moderators Martins Bergstens. Pie manas siemos šodien mēs par to, ka ziema nāk. Labi, vēl jau septembri neesam līdz galam nospēlējuši, bet esam reāli. Tas būs tulīt. Ziema tuvojas, līdz ar to arī jautājumi par laika apstākļiem, elektrības cenām un mājsaimniecību izmaksām. Tā viss ir aktuāli štelte, bet šajā rubrikā, šajā dienā kopā ar Martinu un Enefit ekspertu ar skaidrosim, kādu ziemu mēs varam sagaidīt, kā laika apstākļi gal galā ietekmē enerģijas cenas un ko katrs no mums var darīt jau tagad, lai ziemu sagaidītu gudrāk un ar mazāk pārsteigumiem. Tad droši vien ķeramies klāt laika ziņām, vai ne? Ir kaut kādas tālākas prognozes jau iezīmētas Baltijas reģionam?
3: Jā, prognozes tiešām sāk iezīmēties un tā tendence, ka šobrīd ir būtībā, ka ziemas pirmā puse prādās būt siltāka par normu un tad tuvāk ziemas otrajā pusē, tas februārs, tad mums būs šīs negatīvās gaisa temperatūras novirs no normas. Ko tas nozīmē praktiski? Mēs ziemas sākumā visticamāk redzēsim periodus ar atkušņiem, visbiežāk mēs redzēsim periodus ar atkušņiem. Nu, tad ziemas otrajā pusē tas ir tas, kur mums jārēķinās, ka tieši februārs varētu būt tas brīdis, kad ja mēs sagaidīsim augstumu, tad visticamāk ap ziemasākiem, pēc ziemasākiem un uz ziemas otro pusi.
0: Bet šeit mēs runājam par tādu ziemu kā iepriekšējā ziemu, tādi minus 25 uz augšu?
3: To noteikti vēl nevar prognozēt. Tas signāls nav tik stiprs, bet ņemot vērā, ka cik mums vēl laiks palicis līdz ziemai un ka mums jau parādās šī negatīvā novirze no normas, nu modeļi kaut ko jūt, ka kaut kāds augstumvilnis būs un ņemot vērā to visu El Niño procesu, kas ir Atlantijas ekvatoriālajos ūdeņos, tad jā, tā varētu būt.
0: Ir tā, ka pēdējo gadu ziemas Latvijā un vispār Baltijā ir bišķi neparedzamākas nekā pirms gadiem desmit.
3: Es teiktu, varbūt ne neparedzamākas, bet dinamiskākas. Mēs, nu kā, mēs esam pieraduši, vismaz nu, tā idejas, ka mēs esam pieraduši, ka ziema iestājās, uzsniegs sniegs ir augstums un viss kārtībā. Tagad mums ir tā, ka mums uzsniegs sniegs, uzsnieg 30 cm sniega, pēc divām dienām hops mums ir plus 4 grādi, viss nokūst, uznāk pa vidu vēl vētra, pēc tam atkal 30 cm sniega. Tā kā nav tā, ka ziemas kļūst neprognozējamākas, bet viņas kļūst dinamiskākas. Un mums vienkārši jāsāk pielāgoties tam, kad vienas ziemas laikā mums var palibūt pat upēs divas reizes, augstums var nomainīties 4, 5, 6 reizes, un tas viss notiek strauji.
0: Mums ir vairāk gada laika vienā gada laikā.
3: Mums ir vairāk gada laika. Mums vienā ziemā var būt, nu, principā viss, ko vien var vēlēties, lietus, sniegs, krusts.
0: Kas ir tā galvenā lieta, kas ietekmē laika apstākļus? Nu, tas tā kā kāpēc īsti tagad jautāju.
3: Būtībā mūsu reģionā tas ir Atlantijas okeāns. Kādas tur notiek šī atmosfēras cirkulācija? Anticikloni, cikloni un, nu, tas, kas ziņās tagad ir bieži dzirdēts El Niño, ja, ka šogad mums ir šis El Niño parādība, bet, nu, tā varbūt mums neietekmē tik tieši, bet Atlantijas okeāns visnotaļ. Atlantijas okeānā izveidojas spēcīgi cikloni, tie virzās uz mūsu pusi, nes mums siltumu. Ja virs mums mūsu reģionā izveidojas spēcīgs anticiklons, mums šis anticiklons nobloķē šo ciklonu aktivitāti un mums ir saulains skaists laiks, nu, lielākajā daļā gadījumā. Jā.
0: Vai par laiku stās tas puisīs, kas no rītiem piekdienās ir TV redzams, sveiciens no līgas?
3: Nu, visticamāk, ka tas pats puisīts, jā.
0: Tas pats puisīts,
3: jā.
0: Iepazīstieties, dāmas un kungi, Martins Bergstens. Ar gāpavīt, Bergstens. Tā, par laika apstākļiem tās galvenās detaļas iezīmētas, tātad pie visu vainīgs okeāns. Kā mums ar saules enerģiju, jo šī gal galā ir piešķepselējumā rubrika. Cik nozīmīga ziemas laikā būtu vēja aktivitāte un vai saules enerģija ziemā parasti tiek uzskatīta par mazāk efektīvu divi jautājumi vienā aizgājumā?
3: Jā, patiesībā viņi arī ļoti labi sasaucās kopā. Ļoti, ļoti labi sasaucās kopā. Nu, tieši tā, nu precīzi, tu jau zināji to, ko vajadzēs jautāt. Un, precīzi, un patiesību sakot, tu pat zināji precīzi šos divus atsevišķos termiņus – saules daudzums un vēja ātrums. Un kādēļ tas ir svarīgi? Mūsu reģionā ciklona aktivitāte parasti nes stiprus vējus, un tas mums ļoti, ļoti nodrošina šo vēja enerģijas ieguvi. Bet ir gadījumi, kā pagājušajā ziemā, kad mūsu reģionā nostiprinās anticiklons, mums divas nedēļas spīd saule, ir teju bezvējš, un faktiski tanī brīdī, kad mums nav vēja, nav nokrišņa, ir sauss, un mums vienīgais, kas ir saule, kaut vai tās 6 stundas, bet saule kļūst par vienu no galvenajiem energoresursu avotiem, ja tā tad dabīgās enerģijas iegūs avotiem.
0: Tas nozīmē, ka tās saules baterijas tev pa ziemu nav jāslēdz.
3: Noteikti.
0: Strādās tā vai tā.
3: Noteikti, nē. It sevišķi šajos gadījumos, kad ir šis anticiklons, nu, es varētu teikt, nu, desmitiem ziņu biju saņēmis, kad, nu, kā tad tā vēja nav, ko man tagad darīt? Un tad tā mana atbilde tāda arī ir saules paneļi, jo mums bija saule, mums bija anticiklons saule, tas vienkārši, tas tīri tā darbojas. Nevienmēr spīd saule ziemās anticiklonos, bet, ja tas notiek, mums saules paneļi, jā. Tas ir tas vismaz, ko es esmu novērojis pagājušajā ziemā. Jā.
0: Jā, tas vienkārši strādā.
3: Tas vienkārši strādā.
0: Komplimenti tev nākamais brits saugs veicens no 267888. Izdrīzāk, ka brits ir tavs elks šajā jomā, vai ne?
3: Protams, tas ir mums Latvijā vispār cilvēks, kas man liekas laikapstākļus vispār ir laikapstākļus vispār kā zinātni padarījis tādu pieejamu sabiedrībai un arī iedvesmojis mani to turpināt darīt arī.
0: Jā, jā, tas vieglums, vai ne, caur nopietno, jau vispār tā ir zinātne.
3: Tieši
0: bet,
3: tā.
0: Bet iznēst to tā, lai parastais cilvēks pavalkās un grib uzzināt vairāk.
3: Nu, tur jau tā lieta. Viena lieta ir pateikt, nezinu, ka mums tur ciklona bārdiskais piediem veidojumi nāks virsū un to.
0: Jā, un tādās, ko?
3: Un jā, un cilvēks tāds prasīs, ko, kas ir oklūzijas fronte, ko tas nozīmē. Bet, ja tu vienkārši pasaki, ja, nu, kad, piemēram, ciklona var pielīdzināt švammei, ja, kuru tu vienkārši izgriez un līdz ar to ūdens iztek uz Latviju, nu, izlīst faktiski, nu, tad cilvēkam uzreiz rodas tā asociācija un vieglāk ir saprast, par ko stāst.
0: Einārs, kā reiz vienkāršā saprotamā valodā nāk ar tavu darbu novērtējumu, ka sinoptiķis vispār baigi labā profesija. Ja tu salēji grīstai prognozi, viss tāpat teiks, ka nu, samalojās vai kaut kas tur nesagāja. Jo nu, darba tā iemesla dēļ toši neatlaidīs.
3: Pilnīgi noteikti nē. Nu, pilnīgi noteikti nē. Lai nu ko, bet par sliktu prognozi, tas būs visapspriestākais temats. Tā kā es domāju, tu noteikti arī ļoti labi jūti. Ja prognoze nepiepildās, tad ir jautājumi, a kāpēc šodien līst? Un uz to jautājumu mums ir jāatbild.
0: Bet pēdējā laikā, starp citu, mēs kaut kā precīzāk trāpam, un es ar to pašu brits klausījos vienu interviju, tur viņš teica, ka Latvijai priekšā ir labi attīstības gadi šajā jomā, jo mēs ieguldīsimies. Ja es saprotu, ka brāļi Lietuvā, Igaunijā jau ir ieguldījušies, bet mēs arī ejam uz attīstību, mums būs vairāk tas novērojums stacijas modernāks.
3: Jā, 10 jaunas meteo stacijas mums būs tuvākajos gados un 2 jauni nokrišņu radari, un tas man liekas īpaši svarīgi, jo šobrīd mums nokrišņu radars ir ļoti sliktā stāvoklī, viņš faktiski nedarbojas, mēs paļaujamies uz kaimiņu valstu radariem.
0: Mēs bez Norvēģijas skatāmies, ja, vai kas tur?
3: Tas arī, starp citu, ir interesanti, vai ne? Mēs Norvēģu prognozes skatāmies un sakam, ka viņas ir precīzas, ja? Bet tagad tur ir tā sāls. Norvēģu prognoze izmanto tieši to pašu modelu, ko izmanto latviešu prognozes. Tieši to pašu modeli.
0: tas tāds pats paši iestāstīts patiesības vienkas, vai ne?
3: Tur tā lieta, nu, tā kā es saņemu jautājumu, Norvēģijas modelis rādīja šādi, Latvijas modelis rādīja šādi, nebija pareizi. Un tad es saku, tas viens un tas pats modelis. Sinoptiķi nedaudz piekurģējuši to prognozi, bet tas pats modelis. Tā kā, nu jā, pieredumam liels spēks. Dzirdam no kolēģiem ieteikums, jo Norvēģi ļoti precīzi tur prognozē, un mēs vienkārši uzreiz pie Norvēģiem nepaskatāmies, ka mums pašiem ir identiski tā pat prognoze.
0: Mums savu Jāņu un savu skaidrītes. Starp citu skaidrītu pavisam drīz iesaistās piešķepselējumā rubrikā, un tad mēs skaidrojam, kā laika apstākļi gal galā ietekmē elektroenerģijas cenu biržā, jo jums ir vistiešākais sakars, kā reiz ar cipariem, un kam pievērst uzmanību, kur noglabāt elektrību. Tumšajam laikam.
2: Tieši tā. Ar šo jautājumu mēs arī Enefit klientu apkalpošanas nodaļā saskaramies katru dienu. Ja? Un ir ļoti nepieciešams arī klientiem izskaidrot, no kā veidojās šī cena tieši biržā. Un tie faktori ļoti daudz. Ja? Un tas viens no tiem lielākiem faktoriem ir tieši arī laikapstākļi, kas arī ietekmē to elektroenerģijas ražošanu un arī pieprasījumu. Vienkāršā valodā, ko varētu pateikt, ja ir daudz vēja un saules, elektroenerģija tiek saražota vairāk, tāpēc tās cena parasti ir zemāka. Savukārt augstā un bezvēja periodā, kā tas ir ziemelā, kad ir pieprasījums pēc elektronijā enerģijas tieši sāk pieaugt, ja, bet atjaunomā energoresursu ražošana tiek šajā laikā samazināta. Un līdz ar to tāpēc cena bieži sāk kāpt uz augšu.
0: Vēl jau, protams, arī ģeopolitiski apstākļi.
2: Protams, tas ir viens no tiem faktoriem, bet arī mums NFITā lielākā daļa portfeļu klienti izmanto tieši fiksētos tarifus un tādā veidā viņi izvēlās tādu drošību, paredzamību un nofiksējot viņi zina, kāds būs viņa rēķins.
0: Šitais arī man viens no jautājumiem bija, kā šodien, kad arī elektrība kļūst dārgāk, kā šobrīd būtu pareizāk, vai mums jāsako biržas cenām, vai mums ir jāpārskata savu elektrības patēriņu, vai jāiet, jāizlēs līgums, varbūt, ka jāpārslēdz. Ko tu ieteiktu?
2: Ko es no savas puses ieteiktu? Vispirms sākt ar to, ko mēs paši ikdienā varam mainīt, un tas ir pārskatīt savu elektroenerģijas patēriņu. Pats izdevīgākais līgums nepasargās mūs no augstiem rēķiniem, ja patēriņš ziemā būtiski sāks pieaugt. Tāpēc pirmais solis ir saprast, kur un cik daudz elektroenerģijas mājsaimniecībā mēs patērējam. Īpaši elektrība mums tiek izmantota apkurei, ūdens uzsildīšanai vai arī citām energoietilpīgajām vajadzībām. Otrs varētu būt izvērtēt līguma nosacījumus, pārliecināties, vai izvēlētais tarifs tiešām atbilst, jo var jau izmantot biežas tarifu, bet ja tu esi cilvēks, kuram patīk sakot līdzi, izvērtēt, kurā brīdī, kurā stundā tā cena ir izdevīgāka, tad to var darīt. Ja? Bet ja tu zini, ka tu atnāksi mājās un izmantosi siltumam šo elektroenerģiju, nu, tad skaidrs, ka tu neskatīsies, tu vienkārši ņems un izmantosi. Tāpēc tas trešais varētu būt, ja ir bieža, tad sakojam līdzi, to var izdarīt gan sadalas, gan arī NFIT mājas aplikācijā un pasakot līdz šīm cenām.
0: Te jau būs bez variantiem. Tādā ziņā ir lietas, ko mēs nevaram īsti ietekmēt, jo mēs jau nevaram bez tā siltumsūkņa eksistēt.
2: Tieši tā.
0: Jo tas ir dzīvības jautājums, vai ne?
2: Nu, pat jāsāk par to padomāt, un tad sākam varbūt piedomāt, ka varētu pamainīt uz fiksētu tarifu.
0: Tas ir viens. Otrs, jā, varbūt ka tādas vienkāršas lietas, kā LED lampas visur. Jā. Tomēr, jo, ja tev ir liela māja, tur uz lampiņām vien baigi aiziet. Nē, patiešām.
2: Ziemas periodā tiešām viņas aiziet uz lampiņām. Ja? Tā kā katram klientam var izvērtēt, vai viņš būtu arī stundā nelieto tieši to lampiņu, vai būtu ieslēdz vēlāk, ja? Vai arī izmanto viņu tanī laikā, kad tā cena ir lētāka biržā.
0: Nu jā, tieši tāpat kā ar elektro auto uzlādi. Līdz tam mēs arī tiksim piešķirpselējumā rubrikā kopā ar NFIT. Tas būs pēc divām nedēļām šajā laikā, šajā vietā. Ko mēs esam mācījušies no pagājušās, var teikt, baigās ziemas par staiknes starp laikapstākļiem un enerģijas cenām.
2: Ir ļoti būtiski atcerēties, kad arī pērnā gada ziema bija augstākā, ja nemeldos pēdējo 15 gadu laikā. Ja? Un tas mums arī tieši parādīja, cik lielu ietekmi tā ieviesa elektroenerģijas patēriņos un arī rēķinos. NFIT mājasēmniecība klienta portfelī, kura apjoms gada laikā būtiski nemainījās, 26. Gada janvārī enerģijas patēriņš bija aptuveni 36% lielāks nekā tas bija 25. Gada janvārī. Bet februārī tas bija pat 30% lielāks nekā gadu iepriekš. Protams, uzreiz tas arī iespaido arī mūsu rēķinus, un tur bija vēl izteiktāka šī starpība, jo janvārī NFIT mājasēmniecība klienta vidējais rēķins bija par 60% lielāks nekā decembrī, bet februārī bija par aptuveni 43% lielāks. Un, protams, sākoties jau pavasarim, kļūstot siltākam, tā stabilizējās arī šīs elektroenerģijas cenas, un vidējais rēķins samazinājās uzreiz par trešdaļu. Ko tas mums arī parāda ikdienā, kāpēc precīzu rēķinu tādu pieaugumu mēs nevaram prognozēt, ja? Jo tas nav tik viegli ietekmējams, mēs varam skatīties prognozes, mēs varam skatīties politiskos aspektus, jo tie tieši konkrētie šie visi virzieni tik dažādi, vienkārši jāiziet tas, ko tu pats reāli vari ietekmēt, ja? Un tāpēc arī šī ziema būs augsta, mājsaimniecībām jārēķinās ar lielāku elektroenerģijas patēriņu un attiecīgi šiem iespējams arī augstajiem rēķiniem augstākajos mēnešos. Īpaši tas arī attiecās uz mājasaimniecībām, kur elektroenerģija tiek izmantoti apkurei. Vienlaikus arī svarīgi vērtēt kopējās mājasaimniecības enerģijas izmaksas, jo elektroenerģija un siltumenerģijas sadādzinājums kopā var būt tieši papildus loks nu, ģimenēm, kurām tieši izmanto šo apkuri.
0: Ivaram ir jautājums, sveiki, ja tagad ir birža, vai NFITam ir fiksētais pieslēgums uz kādu pusgadu vai beztermiņu, lai atkal pavasarī var pāriet uz biržu, vai ir tāda iespēja?
2: Jā, ir iespēja, NFIT piedāvā no 6 līdz pat 24 mēnešiem līgumu, iespējams arī uz gadu, tā kā ir iespēja droši, lai zvana mums, izvērtēsim un izstāstīsim visas iespējas.
0: Paldies, viens laimīgs, viens aizdomas pilns, Juris raksta par to biržas cenu. tur tiek rēķinā tāpat parādās tās dienas vidējā cena, nevis rēķina par katru stundu.
2: Jā, tur parādās vidējā cena, bet tu vismaz vari prognozēt to, kurā brīdī tu lietos to elektrību. Ja tu zini, ka tani visā dienas stundās, arī konkrētās 15 minūtēs, redz, ka tās cenas visu laiku paaugstinās, tad tu zini, nu labāk tajā stundās nelietot. Lietot tad, kad viņi lētāk. Ja to, protams, ir iespējams izdarīt, jo viegli tā teikt, lietot tagad lētāk, bet ja tev vajag tanī brīdī, un tu viņu lieto.
0: Nu jā, tev tās reizes būs jāizžāvē bez variantu, vai ne?
2: Tieši tā.
0: Par mašīnu es tāpēc arī ieminējos, jo tur, ja gudrā uzlādes stacija, tad jau tu skaties. Tur pēc biržas to var uzlikt, kad tu ņem, kad tu neņem. Lādējies tikai lētais. Kādas ir tās galvenās kļūdas mājsaimniecībās, ko mēs pieļaujam, gatavojoties ziemas sezonai?
2: Nu, galvenākā tāda kļūda ir, ka mēs paši iedomājamies, ka mūs tas īsti neskars. Ja? Kad ziemas sezonas riski mums nebūs, un mēs īstam pat īsti nesagatavojamies. Liekas, gan jau biržā cena kritīsies, ir jāatcerēmies, ir bijuši gadi, ka tiešām cenas ir bijušas zamākas. Ja? Tāpēc daļa mājsaimniecība nesako līdz savām elektroenerģijas patērienam un neizvērtē, kādas potenciālais cenu svārstības ietekmē. Mēs šos rēķinus. Tāpēc galvenais ieteikums ir jau laikus izvērtēt savus patēriņu paradumus un iespējamos cenus riskus, lai ziemas mēnešos izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem rēķinos.
0: Tev ir kaut kādi trīs eventiņi, trīs svarīgākie soļi, lai mājzemniecības ziemā justos drošāk attiecībā uz elektrības izmaksām.
2: Trīs eventiņi, protams, ka ir tos vienmēr var trīs svarīgākās lietas, lai sagatavotu ziemai, ir zināt savu patēriņu, saprast sava elektrības līguma nosacījumus un laikus izvērtēt, cik lielu cenu risku esmu gatavs uzņemties ziemas mēnešos. Tāds viens no ātrākajiem veidiem ir, protams, kā samazināt šos izmaksas, ir pamainīt tieši savu tarifu plānu, ja, kuriem izvērtēt, kuriem ir svarīga stabilitāte klientiem, aizsardzība pret savām cenu svārtībām, paņemam, paskatamies tieši, kāds ir mūsu tarifs un pamainam uz fiksēto, ja tas, protams, ir iespējams, ja, šajā tarifā. Otrs tāds īstermiņa, kas var būt, kas ir samazināt savu elektroenerģijas izdevumus ir pievērst uzmanību patēriņam, apjomam, laikam un kad elektrība tiek izmantota. Ja mājsaimniecībā ir biržas cena līgums, ko jau arī minēju, ērti var sakot līdzi biržas aplikācijā, tieši ar Enefitā vai sadales tīklā vai citā, un iespēju robežās samazināt tieši to darbību, kurā brīdī es izmantoju veļas mašīnu, trauku mazgājumu, boileri vai arī uzlādēju, piemēram, automašīnu. Un, bet jāatcerās arī tas, ka tomēr nevajadzētu pārspīlēt ar tādiem ikdienas paradumu maiņām, jo lielākās mājsaimniecības enerģijas patēriņš parasti tas nav televizors vai telefona lādētājs, bet tā ir apkure un karstā ūdens sagatavošana. Tādēļ lielāku efektu var dot apkures sistēmas pareiza regulēšana un izvairīšanās arī no telpu tādas pārkurināšanas. Ilgtermiņā, ja mēs skatāmies, protams, mēs iesakam lielāko ietaupījumu parasti dod ieguldījumu energoefektivitātei. Tas ir siltumizolācija, logos, efektīva apkures sistēma un tāds nākamais solis var jau būt arī siltumsūknes vai sava elektroenerģijas ražošana ar saules paneļiem, jo jāsaprot, ir arī nav viena risinājuma visiem. Jāvērtē konkrētas mājsaimniecības patēriņš, jāskatās, kādas ir ēkas tehniskais stāvoklis un kā arī šīs investīcijas nu, ikdienā mums varēja atmaksāties. Tāpēc, neatkarīgi no tā, kā mainās arī elektroenerģijas cena tirgu, viena lieta, kas paliek nemainīga, vislētākā ir tā enerģija, kur mēs nemaz nevaram patērēt. Tas tāds māziņš faktiski.
0: Jā, tas no serijas, ja neiet uz veikalu, nav nemaz tik dārgi nekas.
2: Nu jā, tā, ja tās serijas.
0: Vai elektroenerģija ir vienīgā biržā, kurē var redzēt cenu, jautājums no 2801?
2: Tā, ka vēl redzētās?
0: Elektroenerģijas ciparus biržā var redzēt, vai tā ir vienīgā, vienīgais no resursiem, kam mēs biržā cenu redzam? Naftā vēl biržā.
2: Jā, es varu pēc, varbūt kādu vēl veids, ko var skatīties, bet naftā, jā, protams, pati neskatos, kāda naftā ir cenas, bet tas, protams, arī ietekmē, jā, jo līdz ko arī cāpa arī degvielai cena vai naftā, tas nozīmē, ka arī elektroenerģijas cena kaut kādā brīdī tas arī varētu ietekmē, tas arī viens no tiem faktoriem.
0: Tā, Egils ir zvanījis, starp citu, uz Enefitu.
2: Jā.
0: Plānojas bargā ziema, tāpēc šobrīd pakalpojums neesot pieejams, piedāvājus 6 mēnešiem. Nu jā, uz pusgadu tad.
2: Pusgads, uz diviem gadiem.
0: Tam to jau arī teica, tikko zaļajā rubrikā, pieštepskalējumā rubrikā. Skaidrīt jau to arī teica par tiem mēnešiem. Tā, elektroenerģija vienīgā birža. Ā, nu jā, ja tu varētu plānot, tu varētu saprast, kā dzīvot tālāk. Redz, ja tu zināt biržas cenu, bet tas jau tāpatās kā ar zelta cenu, to jau nevar pateikt, vai rītdien būs lētāk vai būs dārgāk.
2: Mēs varam redzēt nākamās dienas cenas, paskatīties jau pieplānot kaut kādus konkrētus, labus lielākus, es nezinu, mazgāt veļu tenī tiešā stundā vai slēgt boileri mazāk, ja, bet protams, ja tas ir siltumsūks un apkur, to ir grūti tā pateikt klientam neslēdziet, ja tas ir nepieciešams, bet nu, mēs maz redzam, mēs varam prognozēt, ja tas ir iespējams klientam, tad varam mēģināt un lietot šo biržas tarifu. Ja nē, tad mēs, protams, vienmēr visiem klientiem iesakam nofiksēt mierīgu prātu, brauc mājās un lieto šo elektrību.
0: Ņemot vērā, ka jūs esat tomēr ilgspēlētājs tirgojums, droši vien ir kaut kādi klienti, kas ir ar fiksēto tarifu no tiem laikiem.
2: Tiem laikiem. Nu, mums ir dažādi klienti, protams, mēs jau ilgu laiku strādājām un Latvijas biznesā un līdz ar
0: to. Jo es atceros, ka es vienā brīdī kā reiz izkāpu ārā no tā fiksētā, jo viens brīdis bija baigi neizdevīgs tajā fiksētē. Un tad es domāju, nu vēc, jā, dažas lietas labāk tomēr.
2: Jā, tās prognozes, protams, ir tanī brīdī liekas, ka vajag tieši šo cenu nofiksēt un piedāvāt šādu tarifu plānu, bet tas tiek skatīts, analizēts un, protams, no visa mēs mācāmies un ejam tālāk un piedāvājam arī kādus risinājumus klientam. Ja šī cena klientam neapmierina, pamēģinam arī tev piedāvāt kādu citu piedāvājumu.
0: Noslēgumā viens padoms no abiem diviem. Jums, ko katrs Latvijas iedzīvotājs jau šodien var izdarīt, lai ziemā būtu gan siltāk, gan finansiāli drošāk, ko Martins ieteiks? Atgriezties, tagad bija lētāka elektrība un piefiksēt cenu.
3: Jā,
0: tas no manis, bet jums savējie variet.
3: Tas būtu viens, kas padoms. Es nezinu, vai tas varētu būt jau šodien. Šodien noteikti būtu varbūt paskatīties, kādā stāvoklī ir jūsu mājoklis. Ja? Vai siltums tiešām jums paliek ļoti labi, vai nav kaut kur, nu kā saka, pa visiem kaktiem vēja pūš, ja? Vai nekur nepūš cauri, vai kaut kur tas siltums neizplūst. Bet vēl viens, kas man pašam likās ļoti interesants ziemā, es parasti logu uz vēdinamo režīmu tur augstā laikā. Man likās, nu, man šita, nu tas taču neko nevar ietekmēt.
0: Bet īstenībā labāk ir taisīt logu ciet un atvērt uz pāris minūtēm pilnībā vaļā.
3: Jā, tieši tā. Un to es pats uzzināju, nu, burtiski pagājušo gadu līdz ar augstumu.
0: Nu jā, tu vienkārši visu laiku vēdinies.
3: Jā, es visu laiku, nu, man darbs vienkārši pie loga ir brīns. Visu laiku es pie loga. Nu, kaut kā tā, jā.
0: Jā, ļoti labi. No tevis?
2: Nu, manas būs līdzīgs, bet es pateikšu divus, jā. Tas galvenais ieteikums, jā, tiešām ir pārskatīt savu elektroenerģijas lietošanas paradumus, un ja redzam, kad ar tiem mums nekas nelīdz, tad uzreiz fiksējam cenu. Un, protams, negaidām to pēdējo mirkli, kad biržā tās cenas sāks kāpt, ja tāpēc paskatāmies, ja ir laba cena, fiksējam mierīgu sirdi, paņemam kaut vai uz mazāku periodu un pēc tam, ja pēc kāda laika var droši lekt atpakaļ uz biržu, ja tā birža ir ļoti naiet pie sirds. Ja. Tā kā piefiksējam savus patēriņus, fiksējam līgumu cenu un daram to visu laicīgi.
0: No Valtieras sveiciens uz atvadām, es kā reiz reku gatavojos siltinu griestas un ārsienas reku sveiciens. Izskatās pēc kokšķiedras un tā ir ļoti laba izvēle, starp citu.
2: Nu
0: pārbaudīt dzīvē.
2: Ar to arī sākam ar saviem paradumiem, fiksējam cenu un daram to laicīgi.
0: Paldies! Pie manas šodien ciemos energo uzņēmumu un Enefit, klienta apkalpošanas komandas vadītāja, Skaidrītāja Gruntē, visai komandai čau!
2: Čau!
0: Un Martins Bergšteins, mans laikziņu kolēģis, moderators no TV3. Vai tev pagaidām piekdienas tikai, ja?
3: Man pagaidām piekdienas.
0: Ai, tev būs arī citas dienas, ņem pa labi. Paldies par saspēli.
2: Paldies.
0: Laika apstākļus ņemam sev līdz ar Crowded House, lai esam tālāk. Better with you! We'll be right back.

0: Country laižam, jep, country daņš. No Marshmallow un Cameron Vidcomba. Tas bija Hello! Pirms tam mums Kraldekavs klasika. Laika apstākļus ņem sev līdz pēdējā septembra diena. Tik tā mēs esam aizspēlējušies 2026.
1: Nestāvi sastrāgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
0: Elu! Es skatos, kā ar satiksmi izņemot lielo Zemgala gatves krustu. Viss tā kā labi. Ja gadījumā ir kāda aizķeršanās, dod info Lētsaps 2844-7744.
1: Octas iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Braucam kopā! Nopirmēs līdz piektdienē no 4 līdz 7, 5, 45. Stariņš autopilota aicina tev papildināt savu mobilī maciņu. Sveicinu mobilī. Labās emocijas savukārt papildināsim sveicinu rubrikā Zeltstovas matos. Tad būs 6 vakarā, ja kas nāc izstāst, ko svinām. Vācāps 2844-7744. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas. Klasika no Kristīnas McQueen. Fleetwood Mac.

0: nekad nebeigsies.
1: Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Čigāks piecīšu klasika jaunās skaņās, šajā gadījumā Sudden Lights. Šobrīd bez 15, 5. Stāni FM autopilots Igans Riters kopā ar tev.
2: The way you are.
1: Just the way you are.
2: Just the way you are.
1: Ar Milky Just the way you are. Turpināsim pēc reklāmas pauzes.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Lai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Rubo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
14: Vēlēt? Ies?
15: Iesies.
14: Skaidrs, ka ies.
15: Vēlēt? Ies. Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
14: Man? Tev?
15: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
14: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
15: Analizēsim. Pētīsim.
14: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
15: Vēlēt? Ies.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. E-Consult, digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. E-Consult LV.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Casco ar maiņas auto ļoti palīdz.
3: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
9: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
10: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino,
12: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs CERTEL.

0: degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Uzņēmums nopircis džakūzi.
3: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
2: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
3: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
2: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8:45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
3: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
2: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
4: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 9:10 TV3.
5: Radio Star FM laikaziņas.
6: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
7: 17 grādiem. Labi laivam atvasarā, labi laivam. Tuvākajā diennaktī atvasarā turpinās gaisa temperatūra pat vēl par kādu grādu augstāk. 16:21. Siltākais laiks ir gaidāms Kurzemes pusē. Tuvākajā diennaktī ievērojams nokrišanas nesola naktī un no rīta vietām būs migla. Dienā valsts lielākajā daļā spīd saule. Lēns austrumu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī +5, +13. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nokrišanas nesola. Lēns austrumu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra ap 12 grādiem no rīta un ap 19 rīta pēcpusdienā.
5: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
8: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
9: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Esam gaisā? Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: būtu, ja būtu. Kā būtu, ja būtu nevis 17, bet līdz 19.
1: Egon, ko tas 17? Man piņķos rāda 19.
0: Kopā visos 19, tev tur īstenībā rāda 19 ar pusmašīnā. Labi, laižam atvasarā. Līdz saka, jāiet pēc šortiem. Kā ir ar ūdens temperatūru upēs, ezeros, jūrā. Ja, nu daži jau tikai tagad sāk peldēties, tie, kas tad dronīši. Ja, jau tagad ir riktīgais laiks. Nē, tagad atkal pa karsti droši. Čau, Mārtiņ, vai ne? Sveicēts Stare FM autobūtu tagad. Sveicēts kopā ar tevi. Līdz 7. Vakarā, 6. Vakarā sveicēni rubrika Zeltstāvās matos. Nāc izstāst, ko svinam. Sveicēni rubrikā ir vieta arī tavam sveicēnām atsaps 28447744545 iespēja papildināt savu mobilī maciņu. Man vien 30 eiro dāvanu kārtu ar sveicēniem no mobilī. Tev būs jādara, tev būs jātrāp dzīvē aitrā. Divi klausītāji, trīs uzdevumi uz ātrumu un precistāts. Patiesība vai mīts 45. Pagadām abā, gimī, gimī, gimī!

0: spēles no Logic, no Ty Dolla Sign. Sādās dors arī piedalās Agar for Pain. Šobrīd 5 un 15 metrs. Mārtiņš ir jau peldenēs. Šovakar jāpeldiņš raksta. Starp citu par Jūriņu. Benēra man atsūties balss
1: pārziņu. Sveiks, Egon. Jūrā visi forši. Tiešām super ūdenīts.
0: Tad peldam kopā, ja?
1: Lai jauks vakariņš
0: visiem. Tev ar jauku vakariņu. Braucam kopā no pirmais līdz pirmdienē no 4 līdz 7. Ar jaunu mūziku laižam tālāk. Moskēnam. Skaņas okeānam. Worship in the sun.

0: Nevis Beauty and the Beast. Spēlējušies ar klasiku. Justins Bībērs un Niki Mināžs, protams, ka te producentos Max Mārtins un Zed. Kur tevies, Max Mārtini? Braucam kopā, stāriņa autopilotāja. Čau, šobrīd 20 minūtes pār 5. Braucam kopā. Tam zin, kā ar satiksmi mums septembra izskaņā. Septembra izskaņā, kad pasties Čiekurkalnā, viss 22. Darba ciela 20,5. Vido Valk šorts sārā, viņam 19.5.
1: 17.
0: Man bija 17. 19.5. Pat es tev skatos. Jei, labi laidam! Sunshine Reggae jāiespēlē. Vienīšķīgi atvasē. Septembra izskaņa mūs lutinām.

0: it for loving you.
1: Youngblood, klasika. Labi, to oriģinālu viņš nepiedzīvoja. Viņš jau ir 97. Gada palika. Gan būs jauns. Jau daudz ir izdarījis šajā pasaulē. Mīļēts uz viņu koncertu ir grūti dabūnama stele. Vienam tikai 4 albumu izdod, tad pastāsts. Runājam par viņu. Vienu no galvenajiem spēlētājiem 2026. Ar klasiku mēs turpinājām pirms mirkļa. Te arī visādi rekordi. Visi dabūja paskatīties, cik tad ir grādi. Liepājā, starp citu, domas dalās. Gads man sūta ziņa, ka Liepājā 19. LVM Liepājā 20. Tiesiet skaidrībā, cik tur ir 19 vai 20. Mēs spēlēsim klasiku no Ferum. Dzervenīt! Kom!

0: Kristīns Leisijs. Come on. Pirms tam Zenimbaum Ferums.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
0: Viens. Tu neesi viens. Pasties, ko daudz ļaužu ganās ķeburgāt pirmā līnija. No piektās šķērs līnijas lēnāks brauciens Zemgalgātu, klasiska aizķeršanās un sloks iela lēnāk no Kalnciem ielas. Iekās vācās 28447744.
1: Octas iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Rācam kopā! Ar klasiku turpināsim pēc reklāmas pauzes. Klasika no mēru! Klasika no mēru, bet bigras bet simfonija un tad mobilī patiesība vai mīts.
2: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kg no Forever's 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kg 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar Lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Hē, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
11: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
13: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
12: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
14: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
15: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
16: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
15: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
16: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.

0: Dienas vietas simfonija. Šobrīd bez 10 minūtēm 6 vakarā. Laiks uzspēlēt, ne?
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēji 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk. Mobilī! Nu jau vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku un still counting. Sveiciens no mobilī. Es arī esmu mobilī lietotājs un es biju patīkam pārsteigts starp citu mobi izbraucienā, ka mobilī strādā arī Lietuvā, Veļņā. Tagad viss kaut ko var izdarīt ar mobilī. Divu nedēļu garumā stāriņa autopilotā 545. Iespēja papildināt savu mobilī maciņu ar 30 eiro dāvankārtu. 30 eiro mobilī maciņā patiesība vai mīts spēlē. Sveiki, kas zvana?
3: Aija.
0: Aijā, labdiena, aijā. Aijā, aijā, aijā. Kurā pusē tu esi, aija?
3: Rīga.
0: Rīga. Un kas mums uz otrās līnijas, labdiena?
3: Līva.
0: Sveika, Līva. No kura gala Līva?
3: No Rīgas.
0: Divas rīdzenietes satikās. Radio sacījā, kas raid no Rīgas, starp citu. Dzelzavas iela. Tā, dāmas, Līva, Aija, uz ātrumu spēlējam. Tad, kad jums ir zināms, vai tas ir patiesība, vai tas ir mīts, jūs sakāt savu vārdu, un tad paziņojat man skaļi. Vai tā ir patiesība, vai tas ir mīts. Jā, atbild pareizi punkts jums, jā, atbild nepareizi punkts otram spēlētājam. Doma skaidra, vai ne?
3: Jā.
0: Laižam, Aija, Līva, pirmais uzdevums, trešdienas novakarē. Mobilī lietotne ir pieejama tikai Latvijā.
3: Mīts.
0: Vārdiņš, vārdiņš. Aija, jā, jūs nosaucāt savu vārdu, jā?
3: Mīts.
0: Mobilī lietotne ir pieejama tikai Latvijā. Mīts. Te ir.
3: Jā.
0: Tātad dāmas, jā, vārds un tad pareizā vai nepareizā atbildi. Aija dabūja vienu punktiņu. Ar mobilī var uzlādēt elektroauto polijā. Patiesība vai mīts?
3: Aija.
0: Jā, jā.
3: Patiesība.
0: Tā ir patiesība.
3: Patiesība.
0: Tā ir patiesība. Jā. Ar mobilī var samaksāt par stāvvietu Viļņā. Patiesība vai mīts?
3: Aija.
0: Jā, aija. Aija, vajag skrien. Jā, aija, jā.
3: Patiesība,
0: cerams, pareizi. Ir, šajā gadījumā tas neko daudz vairs nemaina. Līva savukārt atnāca, viņš pasmieties.
4: Nu, malasība.
0: Aija!
4: Aija, lai
0: veicu tā. Es naktī, man būs murdziņš tāds. Aija! Līva, čau! Aija! Es apsveicu ar uzvaru spēlē.
3: Paldies.
0: Paldies, pie klausos jāsirnā, kā tu dabūs papildināt savu mobilī maciņu. Jā, detaļas. Ar mobilī mēs tādā ceļojam. Ar lietotni var norēķināties par dažādiem pakalpojumiem. Kopumā sešās valstīs turklāt mobilī iespējas Baltijā un Eiropā turpina augt. Var sakot, attīstāmies. Paldies par saspēlē, Aija, lai klausās vakars. Etā?
3: Paldies.
0: Ar kato laižam tālāk. Ko mani putnēda? Aijā!

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Jekonsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 euro, 49 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Biespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maximā.
7: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: Sekundes rit. Mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl! Lai kvēl!
14: priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
15: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
16: Radio Star FM laikaziņas
17: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
18: Sēž vakarā?
17: Izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
18: Sēž vakarā?

0: rītdienā no 12 grādiem rītā līdz 19 grādiem pēcpusdienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Iespējams, ka pie tevis būs siltāks. Tevs varētu būt viss 21. Ko?
1: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

arī mūzikas smidlis Jonards Deves. Labvakar! Braucam kopā! Sveicējums rubrikas Zelts! Tavās matās! Svinam! Sveicējums kolēģiem! BBC Radio vēl šodien 59. 77. Gads. Iziet gaisā Tony Blackburn šovs. Kāreiz viņš raidīja no kuģa. Radio Caroline DJs. Atrod savus mājas BBC Radio 1. Bez viena 60. Radio svētki. Mr. Monster, Trejs Anastasio no Fish. Donovan dzimšanas diena, Mark Bolan dzimšanas diena. Svarīgākais ir stāsts par lietiņu rokmūzikas debēs. 74 šodien Jurim Sejanam no Pērkons. Valīt. Tā dziesma

Jūrzejā no 74. dzimšanas dienas sveiks un pārkons un ballīte. Jup! Rīt visu leitiņu roku mūzikas debēs. Vincents svētkos. Sapcīt ne tikai leitiņu roku mūzikas debēs. Apvienotajā karalistē arī. Atcerās Mark Bolanu ar labu vārdu, protams. T-Rex līderiem Markam Bolanam sveicins. Būtu 79. 50 gadiem no vienas. Ja vienmēr būs 29. T-Rex Children of

0: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
1: Andrej čau! Andrej saka, klasika turpinās iebraukšanu iecevā no Rīgas puses. Korķis nejaukais jau no pagrieziena uz Baltikovo. Tā jau vispār braukšanas vaina, vai ne? Braucam kopā. Aizķeršanās arī uz Čaka ielas, te mums jāsadzīvo remonta darbiem. Saprot, ka arī šodien, ja? Starp Ļertrūdes ielu un Stabu ielu un pēc tam pēc Matīs ielas braucot no centra. Pēdīju mazā jūglā Rīgas apvedceļš tur aizķeršanās un lēnāks brauciens pa Daugavgrīvas ielu no Raņķdambi.
0: Octas iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas Octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā, pirms dodies ceļā, vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas Octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
1: Braucam kopā, svinam kopā. BBC kolēģiem sveicien nosūtīt. BBC Radio 1 šodien bez vienas 60. Un VH1 diena šodien ir. VH1 UK. Tas MTV konkurents, es domāts, mazliet pieaugušākai auditorijai. Tāpēc arī Tough Cups. Mākslinieks, kas arī bija pazīstams kā princis. Bija 94. Gadā Londonā, lai nospiest pogu un palaist gaisā pats savā Dolphin video versiju.

0: kā Princel sauc par simbolu. Tam ir Vlad the Gold Experience, kur iekšā bija Gold, Hate You, The Most Beautiful Girl in the World, un arī šis Dolphin, pirmais numur viens. Pats princ vai simbols bija Londonā reiz pirms 32 gadiem, lai palaistu gaisā pirmo video pie Džvan. Mai savu stāstu 18. Dēļ un Sredērs Stāriņa autopilotā kopā ar tevi no pirmēs līdz piekdienē no 4 līdz 7. Braucam kopā ar desālu poets. Šis būs tavs stāsts.
1: Jā, tas ir arī mans stāsts.

Mārtiņa apmaiņa meitai Elijai apmaiņai sveicins. Deviņiem. Laiciņš ātrs. Laiciņš lep citu iedā arī astrā. It neko mēs nepaņemsim līdz, tikai tīra gaismas iznesīs. Valdām katru mirklīti. Un prieciņas. To es varbūt, ka paņemsim līdz. Es neesmu dubulties svētki. Mārtiņa apmaiņa meitai, Elijai sveiciens un Monvīdam. Sveiciens Monvīdam 47 šodien. Vīgajās svinībās, ja? Adventure and a lifetime. Ārkrīs Mārtiņa koplē, laižam tālāk.

ir potenciāls jau kopš 2021. Shane Michaels būs vai Somber. Tā sauc potenciāli. Pirms tam savukārt pēc 11 gadus sanāks tas Stariņa autopilotā. Tā jau ir bijis vakardien, ne? Coldplay. Tas jau 2015. Sveicināts 2026. Gada 30. Septembrī. Reģions Reders Stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakaram. Sveicināt rubrikā Zeltskalēs matos. Šodienas populāro country iespēlēsim mūziku no 1965. Televīzijas šovs. Debitē britu dziedātājs Donovans, kur īstais vārds ir Donovans Philips Leitch. Viņš ir tā kā britu versija par Bob Dylan. Jo amerikāņiem Bob Dylans baigi aizrūlējis, britiem vajag savu Bob Dylan. Donovans. Starp citu, tajā šovā kopā ar Donovan atrādās arī The Hollies, The Turtles un The Dave Clark Five. Šitos Catch the Wind no Donovanu.

0: live that fantasy.
1: Let me live that fantasy. Lorde tā bija. Gados jauna. Bet uz rokām viņa nesā ne tikai mēs, klausītāji parastie. Bet, piemēram, kamēr vēl Davids Bovīts bija dzīves, viņš kādā intervijā atzinās, ka no jaunajām viņam tā Lorde ir ļoti iepatikusies. Laikā Royals sāk savu uzvaras gājienu. Ar ko turpināsim? Ar karnevāļiem. Klasisks pienceļš pēc reklāmas pauzes.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. Oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Pilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur doto vārdu. ZZS komandā es redzu tādus cilvēkus. Tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Čērsvītra pārredzamība.
10: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
11: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
13: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
14: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
15: Es vēl pagaidīšu.
0: Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
15: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
16: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: grūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Hollandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Hē, mēs nesē izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesē izīvošu.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs, 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
3: Vēlēt!
4: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
5: Nezini, par ko vēlēt?
6: Mēs, TV3,
4: analizēsim un pētīsim
7: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
5: padarīto un nepaveikto.
8: Jo nezini, nav risinājums.
9: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
4: Tāpēc tiekamies!
7: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
4: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā.
8: Vēlēt!
10: Braucam kopā!
11: Kaspar saklausījās mājopceļa dziesmu no šajā gadījumā klasiskiem apcirtņiem, dziesmu apcirtņiem, cover versijās mēs dabūjām mājopceļa stāstu. Brīnišķīgs tas! Paldies! Kaspars priecīgs! Priecīgs arī Mārtiņš, kas saka, Mārtiņš saka, Mārtiņš dara, Mārtiņš nav deputāts. Mārtiņš šodien stāriņa autopilota pirmajos metros teica, ka šodien ir jāpeld. Starp citu, arī jūrā ūdens esot ņemams. Tā man ziņo arī Venēra. Venēra, čau!
12: Sveiks, Egon! Jūrā visi forši. Tiešām super ūdenīts.
11: Lai, nopravēšu.
12: Lai jauks vakariņš visiem.
11: Arī jauku vakaru, čau! Tā kā sarunājuši abi divi. Projām jāiet gabalu izvēlē Reinis rakstam. Vai jau šodien bija Žoržs Fiksners, septembrs? Un šitādu pašu dziesmiņu dzied arī Karīna, kas raksta, nu nosvinam septembra beigas ar Žoržs Fiksners.

0: Elēna, čau, Elēna rakstā ar Žoržu. Mēs iesākām septembrā. Žoržu arī atvadāmies no septembra. Es jau zinu, ka tagad ilgs skanēs manā galvā pīdziesmā.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: Ulalā! 7 vakarā un gaistemtūrā plus 16. Gatavojamies saurietam, pavisam drīz arī stāriņa autopilotam. Laikapstākļu ziņā joprojām esam atvasarā. Arī oktobra 1. Dienā gaistemtūra Latvijā lielos plusos 16.21. Siltākais laiks gaidāms Kurzemē. Tuvākajā diennaktī bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un no rīta vietām migla dienā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns austrumu vējš gaisa temperatūrā plus 5 plus 13. Tas naktī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nokrišņu nesola. Lēns austrumu vējš tāpat kā pie tevis. Gaisa temperatūra naktī ap 12 un 19. 20 rīt pēcpusdienā.
1: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti. Patiesa itāļu dvēsele.
0: Es teicu, ka klausītājs saka, ūdens ir ņemams. Mārtiņš peldētājs man raksta, ūdens ir ņemams, kamēr ir šķidrs. Un Mārtiņš ir peldē. Tas nav dīdžais klusais, Mārtiņš. Viens peldās, viens
3: ētera viļņos peldās.
0: Reālajā pasaulē viens radio ētrā. Klusais Mārtiņš līdz 7 rītā.
3: Zobās mūdinās tev 7. Paldies! Tiekamies rīt!
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskais.

0: Pēc grita un laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc grita papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļa komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Spilva, labi, iet kopā. Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Paldies par uzticēšanos. Vēlētāji atbalsts ZZS aug visstraujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
1: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Vēlēt? Ies?
3: Ies, ies.
2: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
6: pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
6: Mums katram pašam.
5: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim?
5: Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.

0: Domā par jaunas ierīces iegādi? Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:10. TV3.

0: Vēlēt?
1: Ies vēlēt!
0: Ies!
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
1: analizēsim un pētīsim
0: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies!
0: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
2: Vēlēt!
5: Vēlēt! Vēlēt! Yes.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveicien Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Es pamodos pie lipīgs lecs. No priekšā ir zabūzīt salvets. Un es gaņo smiru, tagad arī tā kā rītīgs svec. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes. Viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien. Tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...